რადიო ჩვენებური წერტილიჯი. ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე.

0: გადრიან
1: ორ შაბათს.
2: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
4: ბავშვობიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
9: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჭი წემლით.
13: ჩემან ბესენ და რა ბესესში.
14: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხომდეს, არ ნებში რა გამარჯოს.
2: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემს საკუთას რომ შემიარე.
2: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
19: აგეც საქ ბოშარდი. დაი
2: კინომანი ჩვენებურზე.
20: ამინდა და წვენებში.
21: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: მხოლოდ ქართული, მხოლოდ ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე.

0: negodzeli.
1: Როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. Музыка, რომელიც გულს ესმის. Радио ჩვენებურ.

FM 88.1 Radio Chvenebury Kartuli Retro Chvenebury

0: რადიო ჩვენებური.
1: ადრიან გეძიო.
2: ორ შაბათს, 4 შაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკი შტირიყავი. ომამდე.
9: მე დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არა ფერი
9: მომხდარაო. აა, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაცული გოჭი წემლით.
13: ჩემან ბესენდა რა ბესესში.
14: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხომდეს, ამ ნებში რა გამარჯვებს.
2: ორ შაბათს, 4 შაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს ფარაია საგიშენებს. ჩემ საკუთას რომ შევმერე.
2: საღამოს 6-ზე.
9: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
7: აგეც აქ. ბოშორდი.
2: კინომანი ჩვენებურზე.
18: ამინდა და ჩვენებში.

ის რაც უძლებს დროს. უსმინე ხალხურს. ჩვენებურზე.

0: მოგენათ რა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიტი ჩვენებურზე.

უსაშველოა წუხილი ჩემი შენი თვალები სხვაში ჩავძირე

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკი ის გამართული მუშაობისთვის.
2: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწია წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

גן סיוחי בית אדם סלו ארקוליה נסצה גסצם שני רצה תגרו לי

0: Radio Chuenepuri.
1: Kalakuri Hidi Chuenepuri.

0: ადრიან დღეს ვიდეო
1: ორ შაბათს 4 შაბათს და პარასკევს
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშივე
3: ბავშვებიდან აკავზივა
4: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ თემები
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი
6: ვინ იყო ბიკო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი
7: მე ტანკისტი ვიყავი ომამდე
8: ბეხე დღეს თარგოიები ჩვენები
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არჩიდება
10: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ თითქოს არაფერი მომხდარაო
11: რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჩი წემლი.
13: ჩიმენ ბესენ დერო ბესესში.
14: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამოიმარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო? ფული რომ ხომდეს ამ ნერში რა გამარჯვება.
1: ორ შაბათს, 4 შაბათს და პარასკევს.
16: ოქროს სარაია საგიშენე. ჩემ საკუთას რომ შევერე.
1: საღამოს 6-ზე.
17: მე რას ნერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
18: აგეც აქ ბოშორდი, დაიშენე საჩ.
1: კინომანი. ჩვენებურზე.
19: ამინდა და წვენებში.

0: Reklāmā Čvenebūrzē.
1: Spēc tehnikis saimedo da khangrdzilibi mušaobistvis aucilebelia khariskiani satadarigo natsilebi da sora chercheuli saburavebi SMG ktavazobt mdzime tehnikis satadarigo natsilebisa da saburavebis parto archevans hidravlikuri sistemebi da magali khariskis saburavebi svadasva tipis tehnikistvis qoveldghiuri mdzime datvirtvistvis khariskiani produktsia strapi momsakhureba da professionaluri mkhardajera kholod SMG shi telefoni 595-00-13-97 SMG tkveni spēc tehnikis გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი, თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
0: Radio Chvenebūris sareklamo samsakhuri 579-30-70-70.
3: Rubrikis sponsoria amerikuli brendi Little Trees avtoaromatizatorebi.
4: Keeping your car fresh.
3: 212-1207 Little Trees certeligi.
2: Chvenebūris eteršia. 2000-ianebis hiti.

0: ათი სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 8 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: Reklama ჩვენებურზე.
1: Агропарма თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი eco.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: ის რაც ჩვენია.

0: Reklama ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-1313-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟი დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1713-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდ არჩევანს. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი eco.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: მოგენატრა ქართული
4: საქართველო, საქართველო
3: ჩარტე ჩვენებური.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: ადრიან დღეს ვიდეო
1: ორშაბათს
2: 4 შაბათს და პარასკევს
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშივე
4: ბავშვებიდან ახალზივა
5: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი
7: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი
8: მე ტანკიშტი ვიყავი ომამდე
9: მე დღეს თარგოიები ჩვენ
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიდება
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ თითქოს არაფერი მომხდარაო
12: რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაცული გოჭი წემლი.
14: ჩემან ბესენდა რა ბესესში.
15: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო? ფული რომ ხონდა სამნებში რა გამაჩერებს.
2: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაია საგიშენებს. ჩემ საკუთას რომ შემერე.
2: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
19: აგეც აქ ბოშორდი, დაიშენე საჩ.
2: კინომანი. ჩვენებურზე. ამინდა და ძვენებში.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 9 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: Reklama ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: Тако, уцеб მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
4: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
3: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
2: Агрофарма თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწია წარმატებას Агрофармასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gg ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 60.

0: მხოლოდ ქართული, მხოლოდ ჩვენებური.
1: თვითონ მოხვედი ჩემამდე გახსოვს, ამიტომ ფიქრობ, რომ ეს ბედია. მე არ მიყვარხ, რადგან რასაც ვგრძნობ, ეს სიყვარულზე ბევრად მეტია.

0: რადიო ჩვენებური.
1: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecowood.gr.

0: reklama. ჩვენე ბურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი eco.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
0: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: Reklāmā Čenebūrzē.
1: იცოდით, რომ სწორედ შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoili, Dunkin'i, Europroducti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoBoutche. Ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577 30 70 70.
1: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 212 12 07. Little Trees Certilige.
2: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 10 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: Little Trip. იცოდით, რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gurgia, Lukoil, Dunkin, Europroduct, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
0: Radio Chenegurის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: ნებისმიერი განწყობისთვის. Radio Chenegurი.
1: ის რაც ჩვენია.

ის რაც უძლებს დროს. უსმინე ხალხურს. ჩვენებურზე.

სადაც არ უნდა იყო, ჩართე ჩვენებური. ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე.

0: Ადრიან დღეს ვიდეო.
1: ორ შაბათს
2: 4 შაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშივე.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიხენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკი შტირიყავი. ომამდე.
9: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენ.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
9: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაცული გოჭი წემლი.
13: ჩიმენ ბესენდა რა ბესესში.
14: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამოიმარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო? ფული რომ ხონდეს ამ ნებში რა გამაჩერებს.
2: ორ შაბათს, 4 შაბათს და პარასკევს.
16: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევფერე.
2: საღამოს 6-ზე.
17: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
18: დააგეთ საც. ბოშორდი, დაიშენეს საც.
2: კინომანი ჩვენებურზე.
19: ამინდა დაწვენებში.
12: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 4482. ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად შერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: იცოდით რომ სწორედ შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europroducti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 60.

0: Reklama Çöne Burze
1: Cuba, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: Little Tree იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gurgia, Lukoili, Dunkini, Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoBoutche. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა რომაც თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
3: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577-30-70-70.
4: რადიო ჩვენებური.
2: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 212-1207. Little Trees Certificate.
1: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

0: საათი სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 11 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

ნებისმიერი განწყობისთვის. Радио ჩვენებური.

0: Reklama ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად შერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: გაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიქ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 82. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 70.

0: რადიო ჩვენებური.
1: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთახი სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 4482, ვებგვერდი ecovud.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თაკო, უცებ მითხარი. იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა. ეს ლიტლ თრის არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან კორპუსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 5-7-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 5-7-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 5-7-9-30-70-70.
4: ჩვენებური მუსიკა, ჩვენებური რადიო.
5: ქართული რეტრო. ჩვენებურზე.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: ორშაბათს,
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასხევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან ახალზევა.
3: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: ბეჰ, დღეს თარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მაგ თავში.

0: Prangul gidavas panti artizara.
1: Shens nathesaebs azda uregia. Titkos araperi momxdarao.
2: O, radioshar gamoutsxanebia.
3: Gamoitsanit filmebi pirdapir etershi da dasachukrdit chvenebulisgan.
4: Shebratuli gochi tqemli.
5: Chiman basen dara basesashi.
6: Gavraminda. Pulze unda tamashi, vits gaimarjos imas tumanio.
7: Pulio?
8: Puli rom khondes, am nevshi da gamachedeba.
3: Or shabats, ot shabats da paraskevs.
9: Okhros, saraya sagi shenem. Chem sakutas rovochel mere.
3: Sagamo 6-se.
10: Mere asmerchi ას მემართლებით, ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნებმა მოიგონეს.
11: აგეთ სად ბოშორდი, დაიშენეს სახლი.
3: კინომანი, ჩვენებურზე.
12: ამინდა დაწვენებში.
13: Рубрикის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 Little Trees წერტილი G.
3: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად შერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
3: იცოდით, რომ სწორედ შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
4: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდ არჩევანს. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
5: რადიო ჩვენებური

That's training. Is that's queer makaba. Is that's utile stros.

Сезони спонсория ეკოვუტი. ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 44

0: რეკლამა ჩვენებურზე
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვით ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, ვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა რომაც თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-1733-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი ქთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1733-99. აღმაშენებლი 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 70.

0: დღის ეთერის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
1: რადიო ჩვენებური წერტილი ჯიმი.

0: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად შერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკი ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკობუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
4: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-44-22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან კორპუსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-39. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-39. აღმაშენებლი 193. დინამო სტადიონთან.
5: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
6: მოგენატრა ქართული. ჩართე ჩვენებური.
7: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები.
8: Keeping your car fresh.
7: 212-1207 Little Tree-ის წერტილი.
0: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 13 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: Doar sclavemița o să-ți azei. Reklāma ჩვენებურზე.
1: Spectechnikis saimedo da khangrdzlibi mushaobistvis aucilebelia khariskiani satadarigo natsilebi da sora chercheuli saburavebi. SMG gtavazobt mdzime tekhnikis satadarigo natsilebisa da saburavebis parto archevans. Hidravlikuri sistemebi da magali khariskis saburavebi svadasva tipis tekhnikistvis. Qoveldghiuri mdzime datvirtvistvis. Khariskiani produktsia, strapi momsakhureba da professionaluri mkhardachera. Kholod SMG-shi. Telefoni 595-00-13-97. SMG, tkveni spectechnik გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი, თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecout.gr.
2: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-17-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 577-17-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: სადაც არ უნდა იყო, უსმინე ჩვენებურს.
1: ადრია, დღეს ვიჯო.
2: ორშაბათს.
3: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
4: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
5: ბავშვობიდან ახალზივა.
6: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
3: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
7: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
8: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
9: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
10: მე დღეს თარგოიები ჩვენ.
3: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
11: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
12: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არ ფერი მომხდარაო.
10: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
3: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაწული გოჭი წემლით.
14: ჩემან ჩემან ბესენ დერო ბოშესეს.
15: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო? ფული რომ ხომდეს, ამ ნერში რა გამარჯოს.
3: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოხროს ფარაია საგიშენენ. ჩემს საკუთას როგორ შეიძლება?
3: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
19: აგეც აქ ბოშორდი.
3: კინომანი ჩვენებურზე.
20: ამინდა და წვენებში.
3: ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე.

0: ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური.
1: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecowood.gr.

0: მოგენა და ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
1: რეკლამა ჩვენებურზე.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: იცოდით, რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან კორპუსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-1399-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1799-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

მუსიკა რომელიც გულს ესმის რადიო ჩვენებური დღის ეთერის სპონსორია SMG სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში SMG ძლიერი ტექნიკა ძლიერი პარტნიორი

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად შერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: Little Tree. იცოდით რომ სწორედ შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gurgia, Lukoili, Dunkini, Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და Ecovucci. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: Агрофарма თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, სცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.lg ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: რუბრიკის

0: Sensoria, ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 littletrees.gr.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა ბედნიერი ხარ.
1: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 14 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად შერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
2: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან კორპუსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: რადიო ჩვენებური.
2: ის რაც ჩვენია.

Сезонის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: Little Tree. იცოდით, რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree's ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან კორპუსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-1399-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1799-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

უსაშველოა წუხილი ჩემი შენი თვალები ზღვაში ჩავძირე.

0: დღის ეთერის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
1: შენ გაიზ ღამე მახსოვ ხართ მხოლოდ ცივი და საბნად მოგხვიე ხელი. ვიცდი და მინდა სიცოცხლის ბოლოს სუნთქვა დავიწყო ხელახლა შენ.

0: ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური.
1: ადრიად გეს ვიდეო.
2: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასხევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვობიდან ახალზივა.
5: გურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიზება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
12: ო რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაწული გოჩი წემლი.
14: ჩემან ბესენდა რა ბესესში.
15: გულზე უნდა თამაში. ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
16: გულიო? გული რომ ხომდეს ამ ნებში რა გამაჩერებს?
2: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაიას აგიშენებს. ჩემს საკუთას რომ შეიმერე.
2: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
19: აგეც აქ ბოშორდი. დაიშენეს აქ.
2: კინომანი ჩვენებურზე.
20: ამინდა და წვენებში.

0: Reklama ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გვთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გვთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდ არჩევანს. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი eco.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577-30-70-70.
4: რადიო ჩვენებური წერტილი G.
5: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07 Little Trees.gr.
2: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 15 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: Reklama ჩვენე ბურზე.
1: იცოდით, რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gurgia, Lukoili, Dunkin, Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. Ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: Агрофарма თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: მხოლოდ ქართული, მხოლოდ ჩვენებური.
1: Сезонის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecovud.gr.

0: Reklama Çöneburze.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
3: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
4: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
3: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. Gorgia, Lukoil, Dunkin, Europrodukti, Cisquili Bazarsa da Ecovucci. Холо онлайн შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე.
5: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიქ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან კორპუსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-17-39. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-39. აღმაშენებლი 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

ვიდა. როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებურ. ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: FM 88 და 1. Радио ჩვენებური.
1: დღის ეთერის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: Reklama ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გვთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: იცოდით, რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 Little Tree-ის წერტილი.
2: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: Reklāmā Čvenebūrzē.
1: Spēc tehnikis saimedo da khangrdzlibi mushaobistvis sauchilebelia khariskiani satadari gonatsilebi da sora chercheuli saburavebi. SMG gtavazobt mdzime tehnikis satadari gonatsilebisa da saburavebis parto archevans. Hidravlikuri sistemebi da magali khariskis saburavebi svadasva tipis tehnikistvis qoveldghiuri mdzime datvirtvistvis. Khariskiani produktsia, strapi momsakhureba da profesionaluri mkhardajera. Kholod SMG-shi. Telefoni 595-00-13-97. SMG. Tkveni spēc tehnikis გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო-სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-84-82. ვებგვერდი ecoout.gr. Little
4: Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoBoutche. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-1-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1-33-99. აღმაშენებელი 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
2: რადიო ჩვენებური. ის რაც ჩვენია.

0: ადრიან დღეს ვიდეო
1: ორ შაბათს 4 შაბათს და პარასხევს
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ
3: ბავშვებიდან ახალზივა
4: ბურნუთ რადიოზე დაიხენეთ მები
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი
6: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლე
7: მე ტანკიშტი ვიყავი ომამდე
8: მე დღეს თარგოიები ჩვენ
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არჩიდება
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ თითქოს არაფერი მომხდარაო
11: ო რადიოში გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაცული გოჩი წემლი.
13: ჩემან ბესენ და რა ბესესში.
14: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხომდეს ამ ნებში და გამარჯვებს.
1: ორ შაბათს, 4 შაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაია საგიშენებს. ჩემს საკუთას როგორ შემიარე?
1: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
19: აგეც აქ ბოშორდი. დაიშენეს საქ.
1: კინომანი. ჩვენა ბურზე.
20: ამინდა დაწვენებს.
21: მუსიკა რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიტი. ჩვენა ბურზე.

0: Сезонის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. Телефоны 2574-4422, ვებგვერდი ecovud.gr.
1: მოგენატრა ქართული. ჩარტე, ჩვენებური.
2: მე ყველაფერს ვიხსენებ საყვარელო. ზიან დღებს, ღამებს, შენთან ნათენებს. ვიხსენებ შენს ხმას, სუნთქვას, თვალებს, დაღლილს, ნაფერებს. ყველგან დაგეძებ, ყველგან გეძახი, ხმას ვერ გაგონებ, რა ვქნა არ ვიცი. როგორ მენატრები, როგორ მართლა.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 57 84 22. ვებგვერდი ecout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

დღის ეთერის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს ლიტლ თრის არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას ვოლდ მარკეტსა და ექსტრაჯიზე.
4: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
5: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
4: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან კორპუსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლი 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
6: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
7: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07. Little Trees.gr.
4: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 17 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
2: მოგენატრა ქართული. ჩართე, ჩვენებური.

0: 98.8 RT. Radio Chwenaburi. Premiera Chwenaburse.
1: Საღამო მშვიდობისა ძვირფასო რადიო მსმენელებო, მოგესალმებით ყველას. 17 საათი შესრულდა დედაქალაქის დროით, ეთერს ბეგი უძღვება და შეგახსენებთ რომ დაახლოებით 1 საათში დავიწყებთ გადაცემას, რომელიც ყველას ძალიან გიყვართ, თუმცა მანამდე მინდა შემოგთავაზოთ ძალიან საინტერესო ნამუშევარი. ნამუშევარი, რომელიც ალბათ ბევრ თქვენგანს მოეწონება, იმიტომ რომ თქვენი უსაყვარლესი ფილმების შესახებ არის ეს ნამუშევარი და ფილმების ირგვლივ იტრიალებს, მაგრამ სანამ სიმღერაზე ვისაუბრებდეთ, მე მინდა წარმოგიდგინოთ ადამიანი, რომელიც გახლავთ სამხატვრო ხელმძღვანელი ერთ საინტერესო კოლექტივისა. ამ კოლექტივს თქვენ კარგად იცნობთ, იმიტომ რომ ჩვენს ეთერში არაერთი მათი სიმღერა მოგისმენიათ, ანსამბლი ODA და მისი სამხატვრო ხელმძღვანელი დავით ჩაჩხიანი გვერდთება სატელეფონო ჩართვით. მოგესალმებით დავით, თუ გესმით ჩემი ხმა.
2: მოგესალმებით ბეგი, მოგესალმებით ძვირფას რადიო მსმენელს.
1: დიდი ხანია თქვენგან არაფერი გსმენია დავით და გვიხარია რომ სიახლეებით დაგვიბრუნდით. როგორ გიკითხოთ პირველ რიგში, როგორია განწყობა და როგორია შემართება ანსამბლ ODA-ში?
2: დიდი მადლობა ბეგი. განწყობა შემართება მაქსიმალურად მუშაობთ, შრომობთ, რომ გავახაროთ ჩვენი მსმენელი, რაც შეეხება ჩვენს ნიშნით არ გამოჩენას, თქვენამდე ვერ მოვედით, ვერ მოახსენეთ მოუცხელობის გამო, თორე ბევრი დაგვიგროვდა სიმღერები და აუცილებლად უნდა გავახაროთ ჩვენი რადიო მსმენელები არამხოლოდ იმ სიმღერით, რომელიც დღეს თქვენთან გაჟღერდება.
1: თუმცა ისეთი სასიამოვნო მოსასმენია, რომ დარწმუნებული ვარ ძალიან გავახარებთ. მანამდე მინდა აი შეიძლება ბევრი ისეთი ადამიანი გვისმენს, ვისაც ჯერ არ ქონია შეხება თქვენ შემოქმედებასთან და მოდით ანსამბლ ODA-ზე მოუყვეთ რამდენიმე სიტყვით, როდის დაარსდა ანსამბლი, რამდენი წევრისგან შედგება და რა ჟანრში მუშაობთ თქვენი კოლექტივი.
2: დიახ, რა თქმა უნდა, ჩვენი ანსამბლი უკვე 5 წლის გახდა, იგი წელს.
1: დიახ.
2: აპრილში. ასე რომ 5 წლის უკვე მუშაობის პერიოდი გამოდეთ ერთად ჩვენ ანსამბლის წევრებმა. ანსამბლი შედგება 7 წევრისგან.
1: დიახ.
2: და ჩვენ მუშაობთ, თავიდან დავიწყეთ ხალხური სიმღერებით, უკვე დავასრულეთ ხალხური სიმღერების ალბომი, არანჟირებები, არანჟირებული სიმღერები არის შესული ამ პირველ ხალხურ ალბომში და მუშაობთ უკვე რამოდენიმე სიმღერა დაგვიგროვდა ქალაქური ალბომის. ასევე ანსამბლი ასრულებს სხვადასხვა ნეაპოლიტანური ჟანრის საოპერო სიმღერებს.
1: ოჰო.
2: უბრალოდ ნეაპოლიტანურ სიმღერებს საოპერო ჟანრში. თან გამომდინარე რომ ყავს ანსამბლში მოქმედი ოპერის მომღერლები და გამომდინარე ჩვენ ყავს რეპერტუარში ასევე ამ ჟანრის სიმღერებიც.
1: მე მინდა ერთი რამ დავამატო, რომ დავითიც და მთელი ანსამბლი არის ისეთი კოლექტივი, რომელიც ორიენტირებულია ხარისხზე. ყველა ის სიმღერა, რაც ჩვენამდე მოვიდა ODA-სგან, ყოველთვის იყო სკრუპულოზურად ესე ხარისხიანად სრული წესების დაცვით ჩაწერილი, გულისხმობ როგორც არანჟირებას, ასევე ბალანს, ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს რადიოსთვის და რა თქმა უნდა მუსიკოსებისთვის. თქვენ ახლა ახსენეთ რამდენიმე ოპერის მომღერალი, რომელიც რომე ანსამბლ ეს ჩემთვის სიახლე იყო, რომელიც ODA-ში მოღვაწეობს და თუ შეგვიძლია გამოვყოთ რაღაც მიმდინარეობა, რომელიც ყველაზე უკეთ გამოსდის ანსამბლის წევრებს, მაგალითად ხალხური ახსენეთ თქვენ ან ქალაქური მუსიკა, რომელი უფრო არის ODA-ს, ესე ვთქვათ, ODA-სთვის ჩვეული ფორმატი?
2: ისიც რა, ჩვენ თითქმის ყველა აღვიზარდეთ ანსამბლებში და გვაქვს გამოცდილება აქიდან გამომდინარე ანსამბლებში ხალხური სიმღერის საფუძველი და ასევე ანსამბლში გვაქვს მომღერლები თითქმის ყველა, რომლებიც ვასრულებთ ქალაქურ სიმღერებს ამ ჟანრშიც, ასე ვთქვათ, ვერ ვიტყოდი რომ ნაში უფრო მეტად, ალბათ 50-50. რაც შეეხება საოპერო ჟანრს, რა თქმა უნდა, ის ორი ადამიანი გამოკვეთილად, გიორგი ბოზულა და სვიათ ხუხუა,

0: ჩვენი ასამბლის სოლისტები, რომლებიც არიან ოპერის მოვლები და ჩვენი ტენორი კიდევ გელა ბერაძე, რომელსაც ასევე აქვს გამოცდილება, ის არ არის ოპერის მომღერალი, მაგრამ მას აქვს უდიდესი რესურსი და აქვს ასევე გამოცდილება ამ ჟანრში.
1: გელას დიდი მოკითხვა ჩვენგან, დიდი პატივისცემა, დიდი ხანია წლებია ვიცნობ და დიდ პატივისცემ მის ვოკალს პირველ რიგში, რა თქმა უნდა.
0: დავით, ასევე ბეგი შეიძლება სხვა ბიჭებსაც ვახსენებ, ახან ეს სამი ადამიანი ვახსენებ. ასევე დავით მეგრელიშვილი და ირაკლი ფერცულიანიც არიან ჩვენი ასამბლის წევრები და ეხა მთელი შემართებით მუშაობდით სტუდიაში ერთობლივად და ახალი ამბები გვაქვს იმას დაკავშირებითაც ვისაუბრებთ ალბათ.
1: რა თქმა უნდა, მე ვიცი რომ თქვენ საკმაოდ დიდ წამოწყება შეეჭიდეთ და დიდ გამოწვევას ერთგვარად რა თქმა უნდა გაახალისებ დასავლეთ საქართველოს, კონკრეტულად ფოთის ტერიტორიას და კონკრეტულად უფრო მალთაყვაზე საუბარი. ოდა ფესტი, ეს არის ფესტივალი, რომელიც დაიწყება 10 ივლისს. მოდი მოგვიყევით დავით ამ ფესტივალის შესახებ, საიდან გაჩნდა იდეა, ანსამბლს და ანსამბლის წევრი არის ერთ-ერთი ორგანიზატორი, როგორც ხვდები, თქვენ დაეარსებინა ფესტივალი, ჩაეტარებინა ფესტივალი და რას ემსახურება ეს ყველაფერი?
0: დიახ, ვეგი, შევეცდები რომ ასე ვთქვათ მოკლედ აღწერო და მოუთხრო რადიო მსმენელს ამ ყველაფრის შესახებ. თავი და თავი ამ ყველაფრის არის ის, რომ ჩვენი ანსამბლის წევრი გიორგი თოდუა ნახავთ ადამიანს, რომელმაც ესეთი იდეა მას მოუვიდა რა, დაიბადა ესეთი იდეა, რომ ჩვენ თვითონ თავად გავაკეთოთ ფესტივალი და ეს ფესტივალი იყოს ძალიან მასშტაბური.
1: რატომაც არა, ხომ? რატომაც არა?
0: დიახ, დიახ, რამე თუ ჩვენ სხვადასხვა ფესტივალებში ვღებულობთ მონაწილეობას, სხვადასხვა პროექტებში და ასე შემდეგ და რაღაც გარკვეულწილად გამოცდილებას დაგვიგროვდა ამ კუთხით და აქედან გამომდინარე რაღაცნაირად გაჩნდა სურვილი, რომ ჩვენ თავად ვიყოთ მასპინძლები. რატო ვიყოთ ფოთის სტუმრები?
1: კი ბატონო,
0: ჩვენ ვიყოთ მასპინძლები და ჩვენს კოლეგებს, შესანიშნავ მუსიკოსებს მივცეთ შესაძლებლობა, რომ მოვიწვიოთ და რა თქმა უნდა გავახაროთ ბევრი ადამიანი ამ ფესტივალში მონაწილეობით და ასე იგი, ესე ვთქვათ, ესეთი დიდი, ესეთი ჯაჭვი, სხიდი გავაბათ ჩვენ შორის, რაც შეეხება ფესტივალს. აი ეს იძლევა ამის შესაძლებლობას, რომ რაღაც ადამიანები უფრო ერთმანეთს დაუკავშირდნენ, მიიღონ სიამოვნება მუსიკით, მით უმეტეს როდესაც ეს უკავშირდება ზაფხულს და ზღვის სანაპიროს. ა შეიძლება მალთაყვის სანაპიროს უნიკალურია ჩემი აზრით, იქიდან გამომდინარე რომ ძალიან ფართოდ გაშლილი და ესეთი დიდი ტერიტორია აქვს პლაჟზე. მოგეხსენებათ რომ მან არის ქვიშა, რაც არის რა თქმა უნდა კიდევ დამატებითი კომფორტი დამშვენებლისთვის და აი ამ მალთაყვის პლაჟზე მოეწყობა, ნუ უკვე აშენებულია პრინციპში სცენა, დგას, სადაც გამართება კონცერტები, არის კომპლექსურად არის რა ეს ყველაფერი, იქნება ბარი, რომელიც მოემსახურება დამშვენებელს და სტუმრებს და ფესტივალზე მოსულს, რა თქმა უნდა, ერთ სივრცეშია ეს ყველაფერი. ასევე საშხაპეები იქ ადგილზე მოწყობილია, ეს უკვე ქალაქის მიერ, ადგილობრივი მერიის მიერ, ეს ესე იგი შეზლონგები, ეს რაც კი შეეხება კოლგები და რაც კი შეეხება საერთოდ ზღვის სანაპიროზე დასვენებას. და ამ ერთობლიობაში ამ ყველაფერთან შერწყმული იქნება ეს ჩვენი კონცერტები, რომელიც გაწერილია უკვე, შემიძლია თარიღებითაც და მონაწილეებითაც ჩამოვთვალო.
1: პირველ რიგში გახსნა გვაინტერესებს, როდის იხსნება და ვინ ხსნის?
0: ხო, იქიდან გამომდინარე რომ ჩვენ ფესტივალს დავარქვით ოდა ფესტი.
1: დიახ.
0: ჩვენი ანსამბლის სახელწოდება მოიხსენებათ ოდა და ოდა ფესტზე რა თქმა უნდა ანსამბლი ოდა გახსნის 10 ივლისს. შემდგომ ყოველი კონცერტის შემდეგ იქნება გრძელი დიჯეი სეტები. სხვადასხვა დიჯეებს ვიწვევთ ამ ჩვენს ფესტივალზე და ყოველი კონცერტის მერე აგრძელებს დიჯეი ვრცელ სეტს. ანუ ყველა აქედან გამომდინარე ძალიან ბევრი ადამიანის გემოვნებას მოერგება ჩვენი ფესტივალი და ასე ვთქვათ ჩვენი კონცერტის მერე ერთი დღე გვექნება მხოლოდ წყვეტა, ანუ 10 ივლისს ჩვენი ოდას სოლო კონცერტია, 12 ივლისს ძმები ბერიძეები, გიორგი და ნიკო ბერიძეები.
1: დიახ.
0: 17 ივლისს ლინდა ადამია და ერთი მეოთხედი ბენდი. 21 ივლისს ლელა წურწუმია და ჩვენი ბენდი.
1: დიახ.
0: 24 ივლისს ჯგუფი ალილო და 31 ივლისს უკვე ივლისის თვეს დახურავს ბათუ და გუთფელასი, ბათუ დობაია გახლავთ ეგ პიროვნება, ახალგაზრდა ნიჭიერი მუსიკოსი, რომელიც ასევე გახლავთ ქალაქ ფოთის მკვიდრი, რომელიც შექმნა და დაარსა ეს შესანიშნავი ბენდი გუთფელასი და სწორედ ისინი დახურავენ ივლისის თვეს.
1: ესე იგი, ლოკაცია გადასარევია, მე ბავშვობა მაქვს გატარებული მალთაყვის პლაჟზე და ძალიან მესმის რატომაც შეირჩა ეს ადგილი. რაც შეეხება სეზონს გადასარევია, იმიტომ რომ ზაფხული სეზონი უხდება ფესტივალს და ფესტივალი უხდება ზაფხულს, ზღვას და სახელწოდებაც ხომ შვენიერი, ოდა ფესტი. მეგობრებო, ყველა ვინც ახლა შემოგვიერთით, გეტყვით რომ მერთვება სატელეფონო ჩართვით დავით ჩაჩხიანი, სამხატრო ხელმძღვანელი ანსამბლისა ოდა და ჩვენ ახლა საუბრობთ სწორედ ფესტივალზე, რომელიც გამართება მალთაყვის პლაჟზე, ფოჩი, ესე იგი 10 ივლისიდან ყურადღებით იყავით, იმიტომ რომ ბევრი საინტერესო რამ მოხდება. გახსნის თავად ოდა ანსამბლი, ეს არის პარასკევის შემდეგი პარასკევი და მას შემდეგ სულ მუდმივად რაღაც საინტერესო მოხდება ამ ლოკაციაზე. არის ბარი, არის დასვენებისთვის საჭირო ყველა ატრიბუტი და რეკვიზიტი და მოკლედ მთელი თუხთუხი იქნება მალთაყვის პლაჟზე წელს, როგორც ჩანს.
0: ადვილად ასე იქნება, ბეგი და შემოგვიერთი თავად.
1: სიამოვნებით,
0: სიამოვნებით. ახლა ფასს გაიხსენებ და თან კარგად
1: დაიშვენებ. კი, კი, კი. კი და ძალიან კარგი იქნება თუ კონკრეტულად თქვენს კონცერტს დავესწრებ, იმიტომ რომ მე ცოცხლად თქვენთვის არ მომისმენი, არ მოგვეც ამ ისაშვალება და სიამოვნებით მოუსვენ როგორ მღერის ოდა სრული შემადგენლობის სცენაზე, ეს ძალიან საინტერესო იქნება. ესე იგი, 7 ადამიანისგან შედგება ეს ანსამბლი, ძირითადად მამაკაცები, ხომ? სრულად მამაკაცებით არის დაკომპლექტებული.
0: სრულად.
1: კი ბატონო. და მათ შორის ოპერის მომღერლებიც არიან, მეგობრებო, მათ შორის საოპერო ტემბრის მქონე კარგი მუსიკოსები, ძლიერი მუსიკოსები და დავით, მოდი ვისაუბროთ თვითონ ცოტათი მინდა შევეხო აი კომერციასაც, იმიტომ რომ თქვენ ბრძანეთ რომ 5 წელია უკვე არსეოს ანსამბლი, მე მახსოვს თქვენ ჯერ კიდევ ახალი წამოწყება იყო, როცა ჩვენთან პირველი სიმღერა მოვიდა, ერთ-ერთი არის კიკოლიკო, მეორე არის დავით არჩაძესთან ერთად ახალ წელზე სიმღერა და აი ამჯერად რიგით მესამე სიმღერას დავაპრემიერებ დღეს. თუმცა რამდენად კომერციულია ეს პროექტი? ანუ რისთვის შეიქმნა ოდა? ეს არის კომერცია, ეს არის იდეისთვის, თუ ეს არის უბრალოდ ჰობი, რომელსაც ვერ ეშვება მუსიკოსთა ჯგუფი, მაგალითად შეიძლება ასეც იყოს?
0: როგორ არის, იცით ბეგი, რა თქმა უნდა, ჩვენ ყველამ უნდა ვაკეთოთ ჩვენი საყვარელი საქმე, ხო?
1: დიახ.
0: ჩვენ ბიჭები ვართ ასამში დაკომპლექტებული ისეთი ადამიანებით, რომლებიც მთელი ცხოვრება მღერით და ჩვენ მთელი ცხოვრება უკავშირდება სიმღერას. პირადად მეც მქონდა პერიოდი და ხვებსაც ასამში, რომ რაღაცნაირად სხვა გზით წავედით, მაგრამ მაინც ისევ ჩვენ საყვარელ საქმეს დავუბრუნდით.
1: სიმღერით ცხოვრობთ, შეიძლება ასე
0: ითქვას, ხო? დიახ, და ესე ვთქვათ, ჩვენი ეს პროექტი როგორ შედგა, ეს უკავშირდება რა თქმა უნდა პირველ რიგში სიმღერის სიყვარულს და აი ამის გარეშე რო არ შეგიძლია.
1: და
0: თავად ჩვენი ანსამბლის სახელწოდებაც ხო და რაღაც ისე დავარქვით, რომ ძალიან ოჯახური და მეგობრული ატმოსფერო გვაქვს ჩვენს ოჯახში, ჩვენს ოდაში და სწორედ ამიტომ რაღაცნაირად ესეთი სახელწოდება დაერქვა ჩვენს ანსამბლს და რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი გადაიზარდა კომერციაში და ამისთვის უდიდესი მადლობა ყველა იმ ადამიანს, ვინც მიიღო ამ მონაწილეობა ჩვენს პროექტში, ეს ასამბლის წევრები პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, შემდგომ სტუდიაში, SEO სტუდია, რომელშიც მუშაობს ზაზახუბუკელაშვილი,
1: გენიალური
0: მასთან ერთად ვიკითხავთ საქმიდანაც და მასთან ერთად შევკარით და შევქმენით ეს უნიკალური ნაწარმოებები ჩვენი სიმღერების სახით და რა თქმა უნდა ასევე აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ ძალიან მნიშვნელოვანი ადამიანი, რომელიც საჭირო დროს გამოჩნდა კიდევ ჩვენ ცხოვრებაში. ეს არის ემზარ შარვაშიძე, ჩვენი ლოტბარი, რომელიც დაახლოებით, ну, 1 წელიწადიც არ არის ჯერ გასული იქიდან, რო ჩვენ ერთად დავიწყეთ მუშაობა, მაგრამ ესე გეტყვით, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია და ლომისმრილი აქვს მას ამ ბოლო პერიოდში ოდას შემოქმედებაში, რამე თუ იცით როგორი რამეა, როცა ბალანსი კეთდება და უშუალოდ სიმღერები და ანსამში ხდება რაღაცნაირი ბალანსი და აი შეკრა ამ ყველაფრის ერთად. აუცილებელია რომ ერთი, ანუ ჩვენ ვაკეთებთ ამას ჩვენი ძალებით აქამდე, მაგრამ აუცილებელია რომ გვერდიდან ადამიანი აკეთებდეს ამას. გამიგეთ, აი კი, მე არ ვამბობ ანსამბლებში უნიკალურად აქვს დალაგებული ეს საკითხი ბევანსამს, მაგრამ ჩვენ პირადად ვაკეთებდით ამას ჩვენით, მაგრამ უდეს კომფორტი ვიგზენით და ისიც ვიგზენით, რომ ანსამბლი კიდევ უფრო მეტად ვითარდება და კიდევ უფრო მეტად მიდის წინ.
1: ძალიან სასიამოვნოა ამის მოსმენა. სხვათა შორის უნდა აღნიშნოთ, რომ ჯერ დუეტს უჭირს, როცა დუეტი არსებობს საერთო ინის გამონახვა და როცა 7 ადამიანი ერთ კოლექტივში მღერის და თან ქართული სიმღერა იმდენად რთული და საინტერესოა შესასრულებლად და იმდენი ნიუანსი არის გასათვალისწინებელი, მე მიხარია, რომ ოდა უკვე 5 წელს ითვლის და ეს კოლექტივი ასე მოვიდა დღემდე და დარწმუნებული ვარ, კიდევ არაერთხელ იტყვის თავის სათქმელს თან საკმაოდ ხმამაღლა და რა თქმა უნდა დასამახსოვრებლად. აუცილებლად თქვენ უნდა გკითხოთ, დავით, თქვენ სამხატვრო ხელმძღვანელი ბრძანდებით, მაგრამ საინტერესოა ცოტათ ის შიდა სამზარეულოში შევიხედოთ, როგორ წდება რეპერტუარის ბედი, ანუ რა ვიმღეროთ. აი ამ კითხვაზე პასუხი ვის აქვს და წდება თუ არა ეს ერთპიროვნულად თუ კოლექტიურად ამ შემთხვევაში?
0: იცით რა, ყოველთვის ჩვენთან ყოველთვის ერთად წვდით ამ საკითხს, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყველასაც საერთო აზრი ჰქონდეს შეჯერებული და მაქსიმალურად ყველას უნდოდეს კონკრეტული სიმღერის შესრულება გულით. ამე თუ რაც აი როდესაც გიყვარს კომპოზიცია და გინდა გულით რომ ეს შეასრულო, იმღერო, ხო, აი მოსწორეთ, მაშინ გამოდის ისეთი, როგორსაც მსმენელი იღებს კარგად.
1: სვენელი გრძნობს
0: და გულთან მიდის, ხო, სვენელის გულთან მიდის და აი ძალიან მნიშვნელოვანია და რა თქმა უნდა არის ძალიან ხშირად არის ბევრი აზრი, იდეა მოდის და იბადება შვიდ ადამიანში, თუმცა ეს კიდევ ხელმძღვანელიც როცა როდესაც ყავს მუსიკალური, მისგანაც მოდის, ჩვენგანაც მოდის და რაღაცნაირად მე ესე ვჯერდებით რაღაც ერთ კონკრეტულზე, ორზე და ასე შემდეგ, თუ რას ვაკეთებთ და როგორი მიმართულებით მივდივართ. უბრალოდ ჩვენი ანსამბლის განვითარება და ეს ყოველდღიურობა და აქამდე 5 წლის პერიოდის განმავლობა მოხდა ესე, რომ ჩვენ მართლაც თავიდანვე დავიწყეთ ხალხური სიმღერებით და შემდეგ უკვე ეს ხალხური სიმღერების ალბომის სისრულეში რომ მოიყვანეთ, პრინციპში ბოლომდე არ ვიყავით გასულები, ისე დავიწყეთ პარალელურად უკვე ხალხურ სიმღერებზე მუშაობენ, რომ თვითონ თავად ჩვენგანაც შინაგანად ესე მოგვინდა, ასევე მრავალფეროვნებისკენ ვიხრებით და გვინდა რომ სულ მრავალფეროვანი იყოს ჩვენი და შემოქმედება, მითუმეტეს იძლევა ანსამბლის წევრების რესურსი ამის შესაძლებლობას და ჩვენს მრავალი მიმართულებით ესე ვთქვათ, ვცდილობთ რომ განვითარდეთ და წავიდეთ. და თავად მსვენელიც კარნახობს, იცი ვეგი, იმიტომ რომ როგორ რომ სიმღერებს უფრო შეიყარებენ, მაგალითად ხო ჩვენ თქვენამდე ჯერ კიდევ ვერ მოვიტანეთ მოუცელობის გამო, ვეგი ჩვენ კიდევ ვერ მოვიტანეთ ის სიმღერა, რომელიც ყველაზე მეტად შეიყვარა დაიტაცა ქართულმა მსმენელმა, ეს არის იმერული პოპური ჩვენი, რომელიც ფაქტობრივად ვინც გვიცნობს ალბათ 90% ამ სიმღერით გვიცნობს, იმდენად პოპულარული და მოთხოვნადია საქართველოში ეს სიმღერა. და მხოლოდ მინდა ხაზი გავუსვა, რომ მხოლოდ ერთმა ვიდეომ YouTube-ზე ამ სიმღერის, მხოლოდ ერთმა ვიდეომ YouTube-ზე ერთ წელიწადში 5 მილიონი ახლა დააგროვა.
1: ესე იგი ორმა საქართველომ უყურა. შეიძლება
0: საქართველომ უყურა.
1: ან ერთმა საქართველომ ორჯერ უყურა. ძალიან მაგარია, ძალიან მაგარია.
0: ხო, მაგარია, ნამდვილად. ყველა საინტერესო ის არის, რომ ეს იმერული პოპური აბსოლუტურად ყველა ასაკის ადამიანს რომ უყვარს. ანუ დაწებული პატარებიდან მე ხა მქონდა რამოდენიმეჯერ შემთხვევა, რომ პატარებს ხედავთ, რომ დებენ ჩვენ სიმღერას როგორ მღერიან. ეხლა ერთ-ერთი პატარა ლამაზი გოგონა სხვადასხვაგვარად შეგვეხმიანებს მშობელი და წერს, რომ თუ შეიძლებაო თქვენ სიმღერას ესე რომ ასრულებს უსაყვარლესი პატარა გოგონა, ჩვენს გვერდზე დევს ასრულის Facebook გვერდზე აკაზიარებული, თუ შეიძლება რომ მოგნიშნოთ რა ისე ყვიძილობიანად მოგწერა მოგმართა და ისეთ საყვარელი ბავშვი ისე ისეთ კარგად მღერის და ყובה ჩვენ სიმღერას, რომ ჩვენ რა თქმა უნდა ძალიან მოვიწონეთ ეს. ამ ყოველ დღიურობაში არისო თანმშობელი, მე ვნებ რომ ყოველ დღე ასე ხდებაო რა. ყოველ დღე უნდა იმღეროსო დღეში რამოდენიმეჯერ თქვენი სიმღერაო და რა თქმა უნდა ესეთ ამეს რომ გებულობ ხო ძალიან გიხარია და
1: ძალიან დიდი სტიმულია თქვენთვისაც
0: მესმის. რა თქმა უნდა ის პატარა გოგონა დაუპატიჟეთ მოიწვიეთ ფესტივალზეო და ფესზე. აქეთ ნუ ეს მე გეუბნებით ახლა ყველაზე ესეთ ბოლო დღეების ამბებს რა, რა თქმა უნდა ყველა ფერს ერთად ვერ მოყვები. ასევე ყურიდან მოგწერეს და გითხრეს რომ თუ შეიძლება დეტალები უფრო გითხრათ, როგორ რანაირად წარდება, როგორ მოვიდეთ, როდის რომელ რიცხვში უკვე რო იწყებოდა, სანამ დაანონსდებოდა და აი ჩემი ბებო იძახის გოგონწეს ახალგაზრდა გწერს რომ ესე იგი ძალიან გიყვარს რომ მეც ჩემს მეგობრებს მაგრამ აი ბებო ჩემი ბებო აბსოლუტურად ყოველ დღე უსმენს მას სიმღერას და მღერის ამ სიმღერაზეო. ესეც იმემორო პოპულზე იყო საუბარი.
1: ესე იგი მე როგორც ხვდები დავით თქო ანსამბლი ODA საკმაოდ აქტიურად არის ჩართული სოციალურ ქსელებშიც და ეს არის Facebook-ი, ეს არის YouTube-ი, გაქვთ საკუთარი არქი როგორც ხვდები და ხო, fan page-იც თავისთავად და თქვენი მუსიკალური რეპერტუარი არის თუ არა სრულად მაგალითად YouTube-ზე განთავსებული, სადაც შეიძლება და ჩვენი მსმენელი ვიზუალურადაც გაეცნოს მასალას და ნუ უბრალოდ რამდენჯერმე ვისაც სურს მოსმენა პირდაპირ YouTube-ით მოუსმენოს.
0: რა თქმა უნდა, ჩვენი რეპერტუარის დაახლოებით 80-90% უკვე
1: განთავსებულია. კი ბატონო.
0: მე გულისხმობ იმ ჩვენ საავტორო ნამუშევრებს რომელიც ერთ-ერთი მაგალითად ეს რომელიც გაჟღერდება თქვენ
1: როგორ იძებნება ODA ანსამბლი ODA ხო YouTube-ზე და Facebook-ზე?
0: კი, ანსამბლი ODA შეგიძლიათ ჩაწეროთ და მოიძებნება, ასევე ინგლისურად როგორც იწერება ანსამბლი ODA, სწორედ უბრალოდ ისე არის.
1: კი
0: ბატონო. სერტიებაში და როგორც კი რომელიმე ერთი ვიდეო ჩვენს მიერ დადებული ჩვენი ლოგოთი დაინახავთ, პირდაპირ მან შეგიძლიათ და აკლიკოთ
1: და ჩამოშალოთ პლეილისტი, ეგრეთ წოდებული.
0: პირდაპირ შედიხართ ანსამბლის YouTube ჩანელზე, YouTube გვერდზე.
1: მშვენიერი, ძალიან კარგი, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია დღევანდელ დროში, როცა ინტერნეტიზაცია აბსოლუტურად ყველაფერს შეეხო. დავით, სამომავლო გეგმებზეც მინდა ჯერ ვისაუბროთ და შემდეგ უკვე უშუალოდ სიმღერის პრემიერაზე გადავიდეთ. ფესტივალი გასაგებია, მთელი ძალებით ხართ ახლა გადართული ფესტივალზე და მოგვიანებით ჩვენ სვანელებს ვინ შემოგვესწრო შევახსენებთ რო სად და როდის იმართება და რა შინაარსს არის ეს ფესტივალი. გარდა ფესტივალისა, როგორ გესახება თქვენ როგორც სამხატრო ხელმძღვანელს ანსამბლ ODA-ს განვითარება, თუნდაც ამ წლის გეგმა, აი დარჩენილი იგივე შემოდგომა ზამთრის პერიოდი?
0: ჩვენი გეგმა, ეხა ძალიანად რა თქმა უნდა სრულად გადართულები ვართ ფესტივალზე, იქიდან გამომდინარე რომ ალბათ გესმით რამდენი დეტალი და რამდენი რამე არის და რამდენი სამუშაოა გასაწევი. შეიძლება გამომდინარე თუნდაც ახლა დღეს ერთ-ერთ გადაცემაში ვიყავით გუშინას დღესაც გადაღებებზე პირდაპირ ეთერშიც და სრული შემადგენლობით ვერ ვახერხებ ხოლმე ერთი ან ორი ადამიანი სულ ვაკლია ხოლმე, როდესაც გასულები გქიდან გამომდინარე რომ ერთი ან ორი ადამიანი მინიმუმ სულ ლოკაციაზეა, რომ მეც და ბიჭებიც ახლა ვაპირებთ პროცესტუმროთ ხვალანზე, გუნდა წავიდეთ უკვე ყველანი ერთად. ასე რომ აი ძალიან ისეთ ვართ ამ ფესტივალზე ვართ გადართული ყველანაირად, მაქსიმალურად ყველანი ერთად. რა შეეხება ფესტივალი რო დამთავრდება, ჩვენ ძალიან ვიმედოვნებთ რომ ეს ფესტივალი გაამართლებს და რა თქმა უნდა ამ ყველაფერში ხალხის უდიდეს თანადგომა საჭირო, რომ ინტერესი ხალხის და ჩვენ რა თქმა უნდა ამისთვის ვაკეთებთ ამ ყველაფერს, რომ ადამიანებმა ჩვენმა პირველ რიგში ჩვენმა გულშემატკივარმა და დანარჩენმა სხვა ყველა ნებისმიერმა ადამიანმა, მოქალაქემ თუ დამსვენებელმა მიიღოს უდიდესი სიამოვნება და ისვენოს ამ ზაფხულს და გაატაროს ეს ზაფხული, ვთქვათ, მუსიკალურად ესეთი დატვირთული და ლამაზი ხიარული ზაფხული გაატაროს ჩვენთან ერთად ამ ფესტივალზე და ამისათვის ჩვენ ვთქვით, რომ ყველაფერი გავაკეთოთ. რაც შეეხება ფესტივალის დასრულების შემდგომ, ალბათ ესე ყველანი ამოვისუნთქებთ და ვიტყვით, რომ ამოვისუნთქებთ, კარგი გაგებით, რომ ვიტყვით, რომ რა კარგია, რომ ეს ყველაფერი განხორციელდა და შემდგომ გავნვაგზავნოთ ისე სტუდიურ მუშაობას და ჩვენ ერთი საავტორო სიმღერა გვაქვს ბეკი ჯერჯერობით, ხოლო ჩვენს რეპერტუარში და ჩვენი შემდეგი გეგმა, ჩვენი შემდეგი მიმართულება არის გეზი, ასე ვთქვათ, აღებული იმისკენ, რომ მაქსიმალურად საავტორო სიმღერებით შევავსოთ ათი უკვე ჩვენი რეპერტუარი.
1: ძალიან საინტერესო იქნება, რა გამოვა აქედან და ვიცი რომ ძალიან კარგი გამოვა პირველ რიგში, თუმცა რეპერტუარის შერჩევას ისევ და ისევ ესეთი ძალიან დაფიქრებული და კარგი მარკეტინგული გათვლებიც სჭირდება და ეს ანსამბლოდას არ ესწავლება რა თქმა უნდა. მე მინდა გადავიდეთ ახლა სიმღერაზე, რომელიც ჩვენ უკვე მსმენელიც აი გველოდება, ძალიან აინტერესებს რა სიმღერის ოდა, ვისაც არ უსმენია ჯერ და სწორედ ახლა უამრავი ადამიანი გვისმენს დიდი აუდიტორია. ჩვენ წარმოვადგენთ სიმღერას, რომ თავში აღნიშნე, რომ ძალიან გაგახარებთ ხო ეს სიმღერა, იმიტომ რომ არის კინოპოპური. სად რომელი ფილმები არის აქ მოაზრებული, სად ჩაიწერა სიმღერა და სხვა დეტალებს ისევ თხოვ ანსამბლოს სამხატვრო ხელმძღვანელს დავით ჩაჩხენს. დავით, მოგვიყევით ამ სიმღერის ისტორია, ამ პოპურის ისტორია.
0: დიახ, რა თქმა უნდა, კიდევ ერთხელ მივესალმები ყველა რადიოსმენელს, რომლებიც ესე გულმოდგინედ გვისმენენ და ელოდებიან ალბათ ყველაზე მეტად ახლა უკვე იმ სიმღერას, რომელიც გაჟღერდება კინოპოპური ჩვენი ანსამბლი ოდასი. რა შეიძლება ამ სიმღერის იდეას წეგან ვახსენე, რომ ჩვენი იმერული პოპური ძალიან შეიყვარა ხალხმა და ძალიან ბევრი ადამიანი მოგმართავდა და გვეუბნებოდა, რომ ცითრა ძალიან გვიყვარს ეს ჩვენი იმერული პოპური და კიდევ ერთი რამე კარგი პოპური რო გვაჩუქოთ. აი რაღაც ესეთი მიმართვები იყო ხშირად ჩვენს მიმართ და რაღაცა აი აქედან გამომდინარე დავიწყეს პოპულზე ფიქრი. შემდგომ ჩვენ წინათ ვახსენეთ გელა ბერაძე, რომელსაც კარგად იცნობ ჩემო ბეგი და მე მას მივეცი ესეთი სახელი. გელა ბერაძე ჩვენი ანსამბლის და მე მგონი საქვეყნოდ გახდება ესეთი წოდების მატარებელი, ზუხუმრობ ხოლმე პოპულოლოგს ვეძახი.
1: კი, გელას უყვარს პოპულები, კი, დავახსენე.
0: გელას უყვარს პოპულები და ეს იმერული პოპულის ხომ ეს იდეა იყო და მისი მიერ იყო შერჩეული თითქმის ყველა წელი სიმღერები. და ეხლა სწორედ ისე მოხდა, რომ გელამ თქვა, რომ აი კინო მუსიკიდან, კინოს ფილმებიდან გავაკეთო პოპული. და რამოდენიმე სიმღერის იდეა შემოგთავაზა, შემდეგ ჩვენს რაღაც შევამატეთ და ესე ვთქვათ, გამოვიდა ისაც გამოვიდა.
1: და ზაზა ხუბუკელაშვილმა და SEO სტუდიამ თავისი გააკეთა კიდევ მარილი მოაყარა ამ ყველაფერს.
0: კი, რა თქმა უნდა, ზაზასთან ერთად ეს ყველაფერი ჩაიწერა, გავიარეთ ყველა დეტალი ერთად, როგორ უნდა ყოფილიყო რანაირად ეს პოპური და შემდგომ უკვე ჩავწერეთ. რა თქმა უნდა, ბევრი რეპეტიციების და მეცადინეობის შემდგომ და ძალიან ისე ვთქვათ, ვფიქრობ, რომ ისეთი სიმღერა გამოვიდა, ისეთი პოპური გამოვიდა, რომ ბევრს გაახსენებს ძველ დროს, ბევრ ახალთაობას კიდევ ერთხელ რაღაცნაირად დაინტერესებს, რომ აბა ესეთი ეს კარგი სიმღერები, აბა რომელი კინოფილმიდან არის და ასე შემდეგ და ძალიან სახალისო, კარგად მოსასმენი სიმღერა გამოვიდა ეს ჩვენი გადასახედით და დანარჩენი უკვე აბსოლუტურად ქართულმა საზოგადოებამ, მსმენელმა უნდა გადაწყვიტოს, აბა როგორ მიიღებენ და როგორ შეიყვარებენ.
1: სხვათა შორის, დავით, მოდის ვიხდი, სხვათა შორის ეს ჩვენი ჩართვაც ზუსტად ამიტომ დავგეგმე ამ დროს პირადად მე, რომ ჩვენ ზუსტად 9:00 საათში ამ წუთიდან დავიწყებთ გადაცემას კინომანი, სადაც ზუსტად კინოფილმების გამოცნობა ხდება არა მხოლოდ ნაწყვეტებით, არამედ კინომუსიკით და შესაბამისად რა თქმა უნდა ეს სიმღერა ერთგვარი შესავალია ამ გადაცემის და ძალიან მიხარია რომ სწორედ ქართულ კინოს
0: ვინ ჩვენი გადაცემის გზამკვლევი გამოდი.
1: ხო და თან ახალგაზრდა თაობას რატომღაც ქართული კინო ესე გვერდზე აქვს, ну, რაღაც ნაწილს რა თქმა უნდა ყოველას არა, მაგრამ გვიხარია აი პოპულარიზაცია, ქართული კინოს პოპულარიზაცია ამ კუთხიდან მნიშვნელოვანია და ძალიან კარგი ნაბიჯია. მე მივესალმები ამას, რომ ქართული კინო მუსიკა გააცოცხლეთ ახალი არანჟირებით, ესეთი ომახიანი შესრულებით და გემოვნებიანი გადაბმით. აი პოპურის შექმნას ხო თავისებური წესი და რაღაც გაფლები აქვს და აი როცა მე მოусმინე თქვენს სამუშევარს, ეს გადასვლები იმდენად ლამაზად არის განხორციელებული ფილმიდან ფილმზე, რომ თითქოს ერთი ფილმიდან არისო ამოღებული.

0: ვული ფიქრებს ადამიანი. ხო. ძალიან კარგი. დავით, შეგაწყვეტინეთ რაღაცას ამბობდით და ბოლომდე არ დაგვისრულებია საუბარი, როგორც მივხვდი.
1: ხო, აი, უბრალოდ იმის თქმა მინდოდა, რომ სწორედ ჩვენ ამ კუთხითაც ვიფიქრეთ, რომ რაც თქვენ ახსენეთ, რომ ახალი თაობა აი ახალი თაობის ინტერესი კიდევ უფრო მეტად რო გაღვიძდეს და კინო, ქართული ფილმი არ იყოს მივიწყებული და იმ ყურადღებას იპყრობდეს, რასაც ნამდვილად იმსახურებს გენიალური ჩვენი ქართული ფილმები და რა თქმა უნდა უნიკალური კინომუსიკა, რომელიც ამ ქართულ ფილმებში გვაქვს და ამის ფუფუნება გვაქვს და აუცილებლად უნდა იყოს აქტუალური და არ უნდა იყოს მივიწყებული.
0: კინომუსიკა კიდევ ცალკე შედევრია, რა თქმა უნდა. მე მინდა ძვირფას რადიო მსმენელებს შევახსენო, რომ გვერდება ანსამბლ ოდას სამხედრო ხელმძღვანელი დავით ჩაჩხიანი. ასევე შეგახსენებთ, რომ შემდეგი პარასკევის 10 ივლისიდან ფოთში, კერძოდ მალთაყვის პლაჟზე იხსნება ფესტივალი ოდა ფესტი, რომლის ორგანიზატორიც არის ანსამბლი ოდა თავად და მთელი ეს შემადგენლობა ანსამბლისა. ბიჭები ცდილობენ შექმნან და დარწმუნებული ვარ გამოუვათ საკმაოდ საინტერესო ორთვიანი მარათონი მუსიკალური. იქნება DJ-ის სეტები ღამის საათებში, საღამოს საათებში კონცერტის შემდგომ. კონცერტს გახსნის თავად ანსამბლი ოდა და შემდეგ უკვე ანსამბლის Facebook გვერდზე იხილავთ ალბათ აი ამ ფესტივალის კალენდარს, ვინ როდის გამოდის სცენაზე. დავით, საკმაოდ დიდი პასუხისგებლობა, ასე რომ მინდა წარმატებები გისურვოთ. პირველ რიგში ამ ფესტივალის ღირსეულად ჩატარებას გისურვებთ და რა თქმა უნდა დაველოდებით სიახლეებს თქვენგან მუსიკის თვალსაზრისით კიდევ და კიდევ, არ მოგვანატროთ თავი და გელით ახალი სიახლეებით, ახალი საინტერესო ნამუშევრებით და საავტორო სიმღერებით, როგორც თქვენ ბრძანით.
1: დიდი მადლობა ბეგი ამ შესაძლებლობისთვის, რომ ჩვენს მოგვენატრა თქვენს მენელთან ურთიერთობა, ესე ჩართვები და ჩვენ ყველანაირად ვეცდებით ანსამბლი ოდა ეცდება, რომ მაქსიმალურად მოგაწოდოთ ჩვენი სიმღერები, მართლა დაგვიბრუნდა და ასე რომ თავარია რომ ეს დრო გამოვზევნოთ, გამოვნახოთ ერთობლივად ბეგი ჩვენ, რომ
0: აუცილებლად
1: ხშირად ესე ვთქვათ მოგაწოდოთ, მივაწოდოთ ჩვენს რადიო მსმენელს ჩვენი ნამუშევრები, ჩვენი სიმღერები.
0: სიამოვნებით ჩვენს გელით და წარმატებები თქვენ. მოკითხვა რა თქმა უნდა ანსამბლის ყველა წევრს დიდი პატივისცემით და მოდით ახლა ერთად მოусვინოთ ახალ ნამუშევარს ძველი სიმღერებიდან, ძველი ყველასის ნაცნობი ჰანგებიდან. დავით, გემშვიდობებით, კეთილი სურვილებით და წარმატებებით თქვენ და ანსამბლ ოდას, რა თქმა უნდა. დავით ჩაჩხიანი
1: მერწმუნე. გელოდებით ყველას ოდა ფესზე, ბეგი.
0: შევხვდებით ოდა ფესზე. კი. აუცილებლად მალთაყვის პლაჟი 10 ივლისიდან ოდა ფესტი. მე პირადად ჩემი ოჯახით უნდა ჩავიდე და ვესტუმრო ამ ფესტივალს სიამოვნებით. მომავალ შეხვედრამდე დავით, ძვირფას რადიო მსმენელებო, დავით ჩაჩხიანს დავემშვიდობთ. ო, ანსამბლ ოდას წევრი და რა თქმა უნდა სამხატვრო ხელმძღვანელი. ახლა კი სიმღერა. სიმღერა, რომელიც ანსამბლ ოდამ ჩვენი მსმენელისთვის გაიმეტა დიდი სიყვარულით, დიდი სიხარულით. ეს არის ცხელ-ცხელი ნამუშევარი, კინოპოპური. ბევრს არ გავაგრძელებ უკვე ვისაუბრეთ ყველაფერზე. მოусმინოთ, ვისიამოვნოთ დღეიდან აქტიურად იტრიალებს ჩვენს ეთერში, ასე რომ ისიამოვნეთ და მეც მალე დაგიბრუნდებით.
2: პრემიერა ჩვენებურზე.

0: Reklāmā Čvenebūrzē.
1: Spēc tehnikis saimedo da khangrdzilibi mushaobistvis aucilebelia khariskiani sadadari gonatsilebi da sora chercheuli saburavebi. SMG gtavazobt mdzime tehnikis sadadari gonatsilebisa da saburavebis parto archevans. Hidravlikuri sistemebi da magali khariskis saburavebi svadasva tipis tehnikistvis, qoveldghiuri mdzime datvertvistvis. Khariskiani produktsia, strapi momsakhureba da professionaluri mkhardajera. Kholod SMG-shi. Telefoni 595-00-13-97. SMG, tkveni spēc tehnikis გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო-სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში. ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. Little
3: Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gurgia, Lukoili, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoBoutche. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: Radio Chvenebūris sareklamo samsakhuri 579-30-70-70. Sezonis sponsoria EcoVoodi, bunebrivi, ekologiurat subtakhis saremonto da samshenoblo masalebis nomer pirveli importiori sakartveloshi. Telefoni 2574-4422. Webgwerdi ecovood.gr.
4: Nebismieri ganqobistvis. Radio Chvenebūri.
5: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მეგობრებო, უსმენთ ჩვენებურს, ეთერს ბეგი უძღვება, მიმედი მაქვს მოგეწონათ სიმღერა. კიდევ ერთი საინტერესო ნამუშევარი გველის დაახლოებით 10-12 წუთში პირდაპირ ეთერში და რა თქმა უნდა 18 საათიდან დავიწყებთ უკვე გადაცემას კინომანი, ასე რომ საინტერესო ისევ წინ არის. ეს კი ჩემი ერთ-ერთი უსაყვარლესი ჯგუფი რეგიონი და სიმღერა შადიანი. Когда Саровина мушевали.
6: Картули радио, унда იყოს ასეთი. Радио

0: Reklama Çöneburze.
1: Ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. Little
2: Tree. იცოდით რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gurgia, Lukoil, Dunkin', Europroduct, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. Холо онлайн შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. Ак ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
3: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდ არჩევანს. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-44-22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577-30-70-70.
4: თქვენ უსმენთ ჩვენებურს.
5: პრემიერა ჩვენებურზე.

საგამომშვიდობის და მეგობრებო, უსმენთ ჩვენებურს, დაგიბრუნდით დაპირებული პრემიერით. კიდევ ერთი ახალი სიმღერის დროა ახლა ჩვენებურზე. სიმღერას უკვე თქვენთვის ნაცნობი, კარგად ნაცნობი ადამიანი ასრულებს, ნოდო ორდინიძე. თქვენით რომ მისი არერთ სიმღერა დატრიალდა ჩვენებურზე ბოლო პერიოდში და ამჯერად მან შემოგთავაზა ერთი სიახლე. თუმცა ვერ ვიტყვით რომ თლაც სიახლეა პირიქით, ეს არის ქალაქური ფოლკლორის მისეული ვერსია, ერთ-ერთი ძველი სიმღერა, ძალიან ძველი, თუმცა ვერსია აბსოლუტურად ახალია, შესრულება ძალიან საინტერესოა, ესეთი ხიარული, სახალისო, მე ძალიან მომეწონა და იმედი მაქვს თქვენს კარგ განწყობას შეგიქმნით ყოველ შემთხვევაში. სიმღერას სახელად ჰქვია მოდი მოდი. არანჟირება ზაზა გოჩიტაშვილის და ნოდო ორდინძის გახლავთ. წარმატებები უსურვოთ ახალგაზრდა შემსრულებელს და რა თქმა უნდა ახალ სიმღერას. მოდი მოდი ნოდო.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 18 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: Εταιρεία Κινομάνι.
1: Маша СМ მოვიგონე არ ვიცი, მაგრამ მე აქ ვარ და თქვენთან ერთად ვიქნები კიდევ საათნახევრის განმავლობაში. რა თქმა უნდა, გველის გადაცემა კინომანი უკვე ფონის გესმით. დღეს არის ორშაბათი 29 ივნისი, როგორც სწრაფად გაირბინა პირველმა თვემ ზაფხულისა, ვერც ვიგრძენით, ხო? ჯერ ისე არ დაცხა, როგორც შეჩვევია ხოლმე, მაგრამ ივლისი და აგვისტო გვირდებიან, რომ ძალიან ცხელი იქნება. ჩვენ კი გავგრილდებით ცოტა ღვინით, თუ შეიძლება ამით გაგრილება გავგრილდეთ. აბა, უფრო მაღალ ალკოჰოლური ტერმადალია სიცხეში, ხო? ხო და მილდიანი ზღვინით გავგრილდებით და რა თქმა უნდა ქართული კინოს ყურებით ვისი ამოვნეთ, ყურებით დავტკბებით. მოდით წესებს გაგაცნოთ, მეგობრებო. გვაქვს საათ ნახევარი. საღამოს განმავლობაში ერთხელ გაქვთ მონაწილეობის უფლება. რა თქმა უნდა, ჩაჭრამდე ვთამაშობთ, ანუ შეცდომის დაშვებამდე. ან არ გაქვთ პასუხი, ან შეცდომით გამცემთ პასუხს. ფილმები უნდა გამოიცოთ ნაწყვეტებით. ყოველი მეოთხე ნაწყვეტი იქნება მუსიკალური, ისევ კინოფილმიდან, დანარჩენი კი დიალოგები. თითო ნაწყვეტის გამეორება შეგვიძლია სამჯერ. ამ სეზონზე გამარჯვებულები ისვენებენ. სეზონი ითვლება 22 აპრილიდან დღემდე. ვინც უკვე მოიგო, ისინი არ გვირეკავენ და აცლიან სხვებს. მიხარია, რომ წინა გადაცემაში გამარჯვებული გამოავლინეთ, იმის წინაშიც გამოავლინეთ, ასე რომ დღესაც არ დავარღვიოთ ეს უწყვეტი სეტი და იქნებ დღესაც მოვიგოთ, მეგობრებო, და არ დაჯდეს ფრე, როგორც ხდება ხოლმე. იშვიათად, მაგრამ ხდება. და რას ვათამაშებთ? რა თქმა უნდა, ღვინოს, საოჯახო მეღვინეობა მილდიანი, ჩვენი მეგობარი კომპანია, რომელიც აწარმოებს ძალიან მაგარ ღვინოს, რეკლამაში ჩამითვალეთ თუ გნებავთ, მაგრამ ფაქტი ჯიუტია. მილდიანი აწარმოებს არამხოლოდ ღვინოს, არამედ ბრენდის ჭაჭას, ადესერტო ღვინოს, აი ჭაჭა და ბრენდიზე თქმის უფლება არ მაქვს, კანონი მიგზალავს, რეკლამა არ შეიძლება. ცხრიალა ღვინოს, კერამიკულ ჭურჭელს ჩამოსხმულ ღვინოსაც კი აწარმოებს. მათი პროდუქციის შეძენა შესაძლებელია მთელი ქვეყნის მასშტაბით, სხვადასხვა სუპერმარკეტებში, მაღაზიებში, მოკლედ ყველგან, თითქმის ყველგან მიაგნებთ მილდიანის პროდუქციას, ხოლო ონლაინ შეძენის შემთხვევაში თბილისსა და ბათუმში მოქმედებს ადგილზე მიტანის სერვისი. ვებგვერდი ონლაინ შეძენისთვის mildiani.g. და თავათამაშებთ ალადასტური როზეს და მწვანეს სასაჩუქრე შეფუთვაში მილდიანისგან. შეგიძლიათ დაგულოცოთ, როცა მოიგებთ. შეგიძლიათ არ დაგულოცოთ, როგორც სურვილი, ღვინო ხო იცით როგორი თემა. თუ რასაც გული კარნახობს, ის უნდა თქვა სხვაგვარად, დაგეგმილად. არც თამადობა შეგერგება და არც სუფრის თანამეინახეობა. მეორე პრიზი, ეს არის ტენე, არა, ტენე დღეს არ თამაშდება, თამაშდება ბატუტ ცენტრის ბილეთები. ორი ბილეთი თამაშდება ბავშვებისთვის, თითო საათიანი გართობა ბატუტებზე. გლდანში მდებარეობს ყველაზე დიდი ბატუტ ცენტრი, აქვე დაბადების დღეს ცენტრის ფუნქციონირებს, გასართობი სივრცეები, ეს არის მეხუთე, მეექვსე მიკროები, ამ მიკროებს შორის, ცენტრალურ გზასთან, კარფურთან, ხოლო მეორე ფილიალი არის რუსთავში, სავაჭრო ცენტრ რუსთავი მოლში. Телефони 5

0: 2-63-63-63 Batut Centre Crazy Holy გაერთეთ ჩვენთან ერთად. Tamashdeba auto aromatizatorebi Little Trees თქვენი ავტომობილისთვის, რომელიც იწარმოება 1952 წლიდან 70 წელზე მეტია, რაც ეს ბრენდი არსებობს და ჩვენთან ჩამოვიდა ახლა. Არც ისე დიდი ხნის წინ. Თუმცა ჰოლივუდი მოვლილი აქვს, არაერთ ჰოლივუდურ ფილმში გადაიღეს, როგორც ცნობილი ვარსკვლავი, მას ჰოლივუდის სურნელსაც კი უწოდებენ. ხელმისაწვდომია გორგიასა და დანკინში, ლუკოილსა და ევროპროდუქტში, წისქვილი ბაზარსა და ეკოუჩში, ნოვასა და თბილისი მოლში და რუსთავი მოლში. ონლაინ კი შეიძლება ვოლტ მარკეტსა და ექსტრა ჯიზე. Little Trees წერტილი G. ვებგვერდი გახლავთ კომპანიის Little Trees შენ ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე. ესე იგი, ვათამაშებთ მილდიანის ღვინოს სასაჩუქრე შეფუთვაში. ვათამაშებთ ბატუ ცენტრის Crazy Holly-ის ბილეთებს, ორი ბილეთი. და ვათამაშებთ ავტო არომატიზატორებს Little Trees, პატარა ნაძვის ხეებს თქვენი ავტომობილისთვის. დღეისთვის ასეა. და სტუდიის ნომერია ყველაზე მთავარი. ზეპირად იცით უკვე, ხო? ჩანიშნულია. მაგრამ მაინც 501-111-881 ვიმეორებ. 501-111-881. ამჯერად ძვირფასი მსმენელი ყავს ხაზზე, როგორც მანიშნებენ. გამარჯობა.
1: გამარჯობა, ბედი.
0: ვინ გურეკავს?
1: დავითი.
0: ო, ნამდვილად ძვირფასი მსმენელი ყოფილა. დავით, როგორ ახართ?
1: კარგად, ბედი, შე როგორ ახართ?
0: კარგად, ხომ არ დაგიწყიათ სიმღერა, დავით? ხომ არ დაგიპრემიეროთ რამე თქვენს?
1: არა,
0: ჯერჯერობით არა, ხო?
1: არა.
0: მაგრამ არაფერს გამორიცხავთ, არა?
1: არაფერს. პირველი დავითი იწყებს და იმედია ბოლოს დავითი დარეგა.
0: აჰა. ეგ უკვე ტრადიცია დიქცა. კი ბატონო.
1: კი, ორი დავითი რეკოს.
0: კარგი, დავით, მოდი დავიწყოთ.
1: კი ბატონო.
0: პირველი ნაწყვეტი ჩემო კარგო.
2: ჩემო კარგო. ეს მოხდება თუ არა არავინ. მაგრამ შენ რომ დღეს ციკლს გადამარჩინე, მეც მინდა ახლავე გადაგიხადო. ისეთ ამას მოგცე, რომ ვერც წყია მოგეკაროს და ვერც რკინე უნდა გაგჭრას.
0: საინტერესო.
1: ენი მოსაწყოარი თქვილი გამოვიცხალე
0: ოფაკი. ეს არის
1: ბაშიაჩუკი.
0: ბაშიაჩუკი, ოჩა, პირველი ქულა. მეორე ბატონო დავით.
2: ჩემო კარგო.
0: აა, ბოდიში, ეს იყო, ეს პირველი იყო.
1: არა, ვიტყვი.
3: ადრია, დღეს ვიდეო. ორშაბათი. ესე იგი, სპექტაკლი არა მაქვს.
0: სამაგიეროდ მაქვს?
1: მაქვს იდეა.
0: იდეა.
1: არაჩეულებრივი დაგუფენ.
0: ორი ქულა დავით, ყოჩა. აბა, შემდეგი. შემდეგი იქნება ეს.
4: დროზე ჩაი ზორ პირქარი არ დაგრილოს. გიულის მუსიკის მასებელთან მიყვან არ დაგავიზდა, თორე აგვიკრებს დედამის. იქნა ბაზარში გამოიარე. ეს გამომართ ფაეტონის მართვის მოწმობა. თუ გაგაჩერე სიმდღემანდელივით, ამბროლა ურშია გაცემული თვა.
0: ფაეტონის მართვის მოწმობაო.
1: ავიდან ეხლა არ მიტივდებოდა რაიმე ვერსია, მაგრამ გენიალური თქმა დავიჭირე 14 თუხუცესის და ეს არის დაობას რა უნდა.
0: გაიმეორეთ გაწყდა ხმა?
1: ჭიდაობას რა უნდა?
0: კი ბატონო, არის ჭიდაობას რა უნდა. კი, მშვენიერი, ძალიან საინტერესო ფილმი. და ნუ რა თქმა უნდა გენიალური მსახიობი. მოდი ახლა ჩვენ მუსიკას მივმართოთ. მუსიკა, მუსიკა. მუსიკა იყოს ძალიან ადვილად გამოცნობადი ფილმიდან.

0: Ahora carga tarea, ¿vio?
1: Ну,
0: ვერ გავიგე რა თამო. შენ ციცოცხლე მეც მოცოცხლეო, მე შეიძლება მოუკვდე მაინცო. იქ მეორე ჰაი ჰაი ეს იძახის მარტო და ერთი მღერის. გიტარაზე უკრავს და. აჰა.

0: რომკუ დებოდე ჰეი სამწუხაროდ ხოლოდ ეს ნაწყვეტი ანუ მერე დიალოგი იწყება და გაგრძელება არ აქვს
1: და გაგრძელება არ არის
0: მაგრამ ცნობილი ფილმია ძალიან აი რა ვიცი ხუთეულში ვითომ შვიდეულში მაინც ხო შედის არა
1: იწყება ტექსტი ჩვენ ციცოცხლე მე მაცოცხლე
0: ხო კი გიტარაზე უკრავენ თრალები არიან გალეწილები ნუ ერთი გალეწილია ყოველ შემთხვევაში

0: ეს კარგად ვღერის, მაგრამ ის მეორე მე მგონი ხელს უშლის უბრალოდ თრალია და აი აი ეს იზახის.
1: აჰა.
0: ორნი არის, ორი ხმა რეალურად. ერთი მღერის კარგად, მაგრამ შეზარხოშებულად. მეორე აი აი ეს იზახის.
1: აჰა, ბიჭო, როგორ ამიტივდება
0: რა? ორი თრალი კაცი ზის და ნუ შეიძლება ბევრის ხედან, მაგრამ ეს ორი აქტიურობს საშკარად. რადგან მოკლეა კიდევ ერთხელ გაუშვებ.

0: რომ მკვდებოდე მაინც გეტყვიო მოკარი ყური ბოლოსკენ. და მე უკვე გაჩუმდა.
1: კარგი, მე ერთხელაც და რა მე ვარა უცვიტყვი.
0: კი ბატონო, ყველაზე ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული, ყველაზე არა, მაგრამ ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარულია ფილმი.

0: ეხლა ფიქრობ ფათულ ფილმში გიტარა არ შეიძლება იყოს.
1: ო, რას ამბობ? მასე შორსა.
0: იმდენი არის, იმდენი არის.
1: მე მგონი უფრო სიტუაცია უნდა წარმოგვიდგეს თვალწინა ესეთი, ესე ვთქვათ, შეზარხოშებული სიტუაცია, სადაც უბრალოდ გიტარის დაკვრის დროა და კაი გემრიელი თავისუფალი სიმღერის.
0: კარგი, მე ვიტყვი, მე ვიძე უფრო მეტი ალბათობით არ ამგონია რომ ეს იყოს, იმიტომ სხვა არაფერი არ მიგვიდი.
1: დიახ.
0: მაგრამ სამომავლოდ იმედი თავარი ხო მონაწილეობაა რა, რა გამარჯვება.
1: კი ბატონო, კი. კარგია რო გაგახსენდათ.
0: თამაში, კი, კი, შუმახსოვს.
1: აბა, აბა.
0: აუ, ნატრისხე ხო არ არის?
1: ნატრისხე არ არის, არა. მაგრამ, ნუ, კარგია რო სადეთ დავით, ყოჩახ, ბრავო. სამი ქულა დავითს, ნუ არაფერი არ დამთავრებულა, იმიტომ რომ ახლა დავიწყეთ ჩვენ და დავითმა შეიძლება მოიგოს კიდეც. რა ვიცი, რა ხდება? ვნახოთ, ვნახოთ რეკლამა და დაგვრუნდებით პირდაპირ ეთერში.
2: რეკლამა ჩვენებურზე.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
4: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ. ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 5 7 9 30 70 70. ეთერშია კინომანი.
1: გრძელდება კინომანი, მეგობრებო. 29 ივნისია კალენდარზე, 19:18 საათი 16 წუთი. განახლებული დრო არის, ანუ ახალი დროით გავდივართ პირდაპირ ეთერში. გახსოვთ 19 საათზე ვიწყებდით, ახლა ცოტა ადრე ვიწყებთ, მაგრამ ზარი არ ჩერდება სტუდიაში და ეს ძალიან გვახარებს. ტელეფონის ნომერი ჩვენი 501-111-881 და სწორედ ზარი შემოდის. გამარჯობა.
5: გამარჯობა.
1: ვინ გვირეკავს?
5: გიორგი ვარ, გიორგი ბეგი, როგორ ხართ?
1: როგორ ახართ გიორგი? კარგად თქვენ?
5: მადლობთ, არამიშავს.
1: გიორგი, მე მგონი თამაშის წესები ვიცით.
5: კი, კი, რა თქმა უნდა ვიცით.
1: ჩაჭრებების ბევრჯერ ვართ როგორც ჩანს.
5: სამჯერ, 4-მდე ვარ ასული.
1: აა, 4-მდე ვარ. კარგი.
5: მუსიკას ვერ გავწდი.
1: მუსიკას ვერ გავწდი. აა, პირველი ნაწყვეტი თქვენთვის, დავიწყოთ თამაში.
5: კი ბატონო.
6: იდება ჩემ ნუ მომიწება ვიტირე. დედა სპიცავად ვიტირებს და რატომ ვიტირები ცი?
7: რაზედაც გინე იმაზე იტირე. აი ბიჭებო, საურის დედას გავუმარჯოს.
8: რისთვისაც ტირით იმას გავუმარჯოს.
6: არა! ნუ მიერთ.
1: Ну мирэвт.
5: О.
1: Ара, ну мирэвт.
5: Ну мирэвт. Ара, ვიპოლიტეს ხა იყო.
1: საურის დედას გაუმარჯოსო.
5: გაუმარჯოს, ну мирэвсо.
6: იდედა ჩემ ნუ მომიწდება ვიტირე. დედა სპიცავად ვიტირებს და რატომ ვიტირები ცი?
7: რაზედაც გინე იმაზე იტირე. აი ბიჭებო, საურის დედას გაუმარჯოს.
8: რისთვისაც ტირით იმას გაუმარჯოს.
6: არა! Ну мирэвт.
1: არ მოეწონა.
5: არა. არ ვიცი პოლიტია, მაგრამ არ ვიცი რა ფილმია. ესე იგი არ მქონია რამდენი ფილმი ნახე, ნახე.
1: ახე, ახე.
5: აა, არ ვიცი, არა.
6: იდედა ჩემ ნუ მომიწდება ვიტირე. დედა სპიცავად ვიტირებს და რატომ ვიტირები ცი?
7: რაზედაც გინე იმაზე იტირე. აი ბიჭებო, საურის დედას გავუმარჯოს.
8: რისთვისაც ტირით იმას გავუმარჯოს.
6: არა! ნუ მიერთ.
1: არა.
5: არა, არა, ბეგი, არა, აღარ გავახსენე.
1: გიორგი ვაწია ხელები. კი ბატონო.
5: არა, არა, ვა.
1: კარგი, დაელოდეთ გიორგი, კარგი, მაგარი ფილმია სხვათაშორის და უნდა ნახოთ აუცილებლად და გაუშვებ ამ ნაწყვეტს სხვა მსმენელთან.
5: კი ბატონო, კი ბატონო, მოუშვენე.
1: გაიხარეთ. გიორგი, მალევე დაგუნებდა, როგორც იტყვიან, ჩვენ კი ვაგრძელებთ.
2: ეთერშია კინომანი.
1: საურის დედამ ჩაჭრა გიორგი. ესე იგი 501-111-881 ჩვენი სტუდიის ნომერია, მეგობრებო. ვათამაშებთ ღვინოს მილდიანისგან. ეს არის ალადასტური როზე და მწვანე 2024 წლის მოსავლის ღვინო. შეფუთული სასაჩუქრე შეფუთვაში ძალიან საინტერესო შეფუთვით და გამოდგება როგორც საჩუქრად, სუვენირად, გნებავთ ტრანსპორტირებისთვის, გნებავთ დასალევად ხო თავისთავად. ახლა მე თუ მკითხო, პირველი დანიშნულება ეგ არის, ეგრევე უნდა გახსნა დალიო. რა თუნდა გვინდა შენახვა კაც. კონიაკი ხო არაა რომ დაავარგო. გახსენი დალიო. კი, გასაგებია რომ მაჭარი დამაჭრებული, ანუ მაჭარი არ უნდა მიირთვა და დაღვინება უნდა აცალო, მაგრამ მაინც. თამაშდება ბატუცენტ ქრეიზი ჰოლის ბილეთები. ორი ბილეთი ბატუტებზე გართობა ბავშვებისთვის, თითო საათიანი, 18 წლამდე ასაკის ნებისმიერი ბავშვი შეძლებს ამ ბატუტებზე გართობას, იმიტომ რომ საკმაოდ დიდი და უსაფრთხო ბატუცენტრია და ბატუტებიც დიდია პირდაპირი გაგებით. მდებარეობს გლდანში მეხუთე მეექვსე მიკროებს შორის და აქ არის დაბადების დღის ცენტრი და კიდევ უამრავი სხვადასხვა სივრცე გარდა ბატუტებისა. ასევე მეორე ფილიალი არის რუსთავში, რუსთავი მოლში, ბატუცენტრ ქრეიზი ჰოლი გაერთეთ ჩვენთან ერთად. თამაშდება ავტომობილის არომატიზატორები Little Trees, რომელიც ქმნიან მოგონებებს გზაზე ბედნიერსთან. ეგრეთ წოდებული ჰოლივუდის სურნელი, ვინაიდან არაერთ ჰოლივუდურ ფილმში არის გადაღებული, ონლაინ შეძენა Walt Market-სა და Extra G-ზე, ფიზიკურად კი შეიძენ თბილისი მოლსა და რუსთავი მოლში, ნოვასა და ეკოუჩში, წისქვილი ბაზარსა და ევროპროდუქტში, ქსელში, ლუკოილსა და დანკინის ქსელებში და გორგიაში. Little Trees წერტილი G, ვებგვერდი Little Trees, შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე. სხვადასხვა არ მხოლოდ ნაძვის ხეები აქვს ამ კომპანიას, არამედ სხვადასხვა ფორმის არომატიზატორები, მათ შორის პატარა ზომის ბოთლები, რომელსაც მე ვიყენებ პირადად ავტომობილში, უფრო ხანგრძლივი არის მისი მოქმედება და სურნელი ასევე სასიამოვნო. მოდი ახლა ჩვენ გავესაუბროთ მორიგ სტუმარს, ხო? ჩვენი სტუდიის ნომერი 501-111-881. გამარჯობა.
9: მოდიობა.
1: ვინ გვირეკავს?
9: დავითი.
1: აჰა, კიდე ერთი.
9: არა, კეს რო ვითამაშეთ და?
1: აჰა, და რა ვქონე?
9: მიებაზე რო.
1: ოო, გამარჯობა შენ. გამარჯობა შენ. ხო იცოდი ეგ ფილმი? იცოდი?
9: კი, უ ამრო, აი, კი. აი, ეგ ადგილი ამიტომ უბრალოდ ადამიანიცოდა.
1: მონანიება იყო თუ მყუდროსავანი, არ მახსოვს.
9: მონანიება იყო.
1: ხო. კი ბატონო. კარგი, მოდი ამით დავიწყოთ.
10: ბუდეში რა ქნათ? იმის თან ამ წადის ყარცხები ვიშოთ. ჰო? ჩვენ წრე ჩაულავთ ბუდეში. ნუ ნემი ახლა რა თქვა. ასე წირი დრამო გივიდა. ეე. რა თემანაც გააჭირე რა საქმე?
1: ტრედის კვერცხები ვიშოვო და ჩვენ სტრეს ჩაულაგოთ ბუდეშიო.
9: აი, მე რაღაცა. და თული ამბავია.
1: აბა. არა და როგორი?
9: ამის წინ თუ არა ვწები იყო ხუნელა.
1: ამის წინ ჯობია არ განვიხილოთ, იმიტომ რომ წააგებთ და ჯობია ეს განვიხილოთ.
10: იმის თან ამ ტრედის კვერცხები ვიშოვოთ. ჩვენ წრე ჩაულაგოთ ბუდეში. ნუ ნემი ახლა რა თქვა? ასე წირი დრამო გივიდა. ეე. რა თემანაც გააჭირე რა საქმე?
1: ტრედის კვერცხების ბიზნესი მოიფიქრა ამ ბიჭმა, თუ რა არის, არ ვიცი, ესე იგი საკუთარ ჩვენ ტრედსო ჩაუდოთო ბუდეში, ვიღაცის ვიყიდოთ და კვერცხებიო.
9: აუ.
1: თან დასცინიან, ბევრნი არიან. სიტუაცია უნდა წარმოვიდგინოთ აშკარად.
9: ერთი ვერსია მაქვს რა და არ წინდა რომ შევწვე.
10: ბუდეში რა ქნათ? იმის თან ამ ტრადის კვერცხები ვიშოთ. ჰო? ჩვენ წრე ჩაულაგოთ ბუდეში.
1: მე ვხედავ მზეს? არა, სამწუხარო და არა დავით. მადლობა ზარისთვის.
9: ბეჟანასის.
1: არა, სამწუხარო და არა. დავითი დღეს ფორმაში არ იყო, მოდი ასე ვთქვათ, მაგრამ არა უშავს, წინ კიდევ რა ბევრი გადაცემა გვაქვს. ჩვენ გადაცემას ხომ არ ყავს დამარცხებული, ხო იცით? ანუ ვინც ვერ მოიგებს დღეს, მოიგებს ხვალ. ვინც ვერ მოიგებს ხვალ, მოიგებს ზეგ და ასე შემდეგ. ზეგ არა, ნუ ყოველ მეორე დღე ალბათ. გამარჯობა.
9: გამარჯობა ბატონო ბეგი.
1: ოო, გამარჯობს ბატონ ილიას, როგორ ძანდებით?
9: დავად როგორ ახალ?
1: კარგად. აბა, განწყობა კარგია, როგორც ხედავ.
9: კი ბატონო.
1: მოსავალი როგორია? მოსავალი როგორ მოდის?
9: იდეალურად, ჯერჯერობით იდეალურად.
1: ჯვარი, ჯვარის სერია, ჯვარი.
9: ოპერაციო. ფსიქოთერაპიის ოპერაციო მივატოვე და
1: მიატოვე დიდი ხნით?
9: არა, არა, თქვენ გესტუმრეთ.
1: აა, ხო, ისე ხო. თქვენი თავი ნუ მოგუშალოს ღმერთმაკაც. ხო, კარგი.
9: აჰა.
1: მე ვიცი ახლა თქვენ რა ჩაგჭრით.
9: აბა რამელი?
1: აი, ესა.
11: მე არაფერი მინდა.
12: სტუმარმა სამი წვილი უნდა თქვას. მეჩქარებაო, არამშიაო, აქეთ არ მოვდიოდი, თორემ შენიერი საშხარი მქონდა თქვენთვისაო. მოგზანეთ.
1: სტუმარმა სამი წვილი უნდა თქვასო. არამშიაო, მეჩქარებაო და აქეთ არ მოვდიოდი, თორემ შენიერი საშხარი მქონდა თქვენთვისაო. ვაი მე.
9: ხმას კიდე ჩავწვდი აბა ერთხმას.
1: კი ბატონო, ყურადღება.
11: მე არაფერი მინდა.
12: სტუმარმა სამი წვილი უნდა თქვას. მეჩქარებაო, არამშიაო, აქეთ არ მოვდიოდი, თორემ შენიერი საშხარი მქონდა თქვენთვისაო. მოგზანეთ.
9: ის ახალგაზრდა კომპოზიტორის მოგზაურობა?
1: შიშით, შიშით, მაგრამ პირველი ქულა კარგია. აა, გადარჩა ილია ჩაჭრას, გადარჩა.
9: გადარჩა, გადარჩა.
1: ხო და ისე ხო დაგაბნიათ, არა?
9: ხო არა, ცოტათი ვიმასავთენი, ამოდი გამერე.
1: კი ბატონო. აი,
9: ხმას ხმას ვიმასავთენი.
1: კი ბატონო.
9: აუ,
1: მე დავა მეორე იქნება ესეც, რა თქმა უნდა, რთული იქნება.
13: ოხ, ჩემი ღალი რა თქვა. ამისთან მოწყობილი მაქანამ ფილ ქარაში არავის არაკავს. რაღაც უნდა დამებართო თანაც ამ დროს. თანაც მეჯვარეს. ოხ, ჩემი ღალი რა თქვა, იღბალო. იღბალო, გადამოიხედე რა თქვა ადამიანის სახე გაგმარწანებს. სულ საათი თავად დაგაგლეჯ.
1: აბა?
9: მეერი მეზურმეები.
1: ორი, კარგია.
9: ჩემი
1: ასო, ჩემი ასო ბილი მანქანა ხო არა? ამისთან და მანქანა მთელ გარაჟში არავის არ ყავსო, ხო? რა ვიცი, ძმაო, ჩემი კი დაქრიზდა.
14: დაიბადე სამულო ომის იმეც წლებში, სამშობლო სოფელი სიმონეთი, ბავშვობიდან ჩემი ოცნება იყო გავკარი ქალი მშენებელი. ვარ უცოლო. მორალურად ტკიცე.
1: ვარ უცოლო, მორალურად ტკიცე. ა უცოლო თუ არის, მორალურად იქნება ტკიცე, აბა რა იქნება?
9: კი ბატონო, ეგონა რომ ის კორესპონდენტი მივიდა.
1: დიახ, დიახ, დიახ.
9: არა და ახალეს რომ მოკლავენო, ბოდიში თქვენგელი ციკლი.
1: არის, არის, ყოჩა, ყოჩა. ძალიან მაგარია.
9: აა.
1: აბა მუსიკამ.
9: აი, ახლა ფოტოები.
1: რატოღაც?
9: აა,
1: აბა. არა, არა, კარგად არის ყველაფერი.
9: მელომანი, მელომანი ცოტა ვერაო.
1: მელომანი ვერახართ, მაგრამ რა ვიცი, იმდენჯერ ხართ მოგებული, იმდენი ქულა აგიღიათ ილია. კარგი რა, კარგი ილია. მე თამდაბლობა, ასეთი თამდაბლობაც არ შეიძლება. აბა მუსიკა კინოფილმიდან.

0: Od აღარ გავაცდენე ხლა ეცე.
1: არა, ვერსია, ილია. ხო. როგორ გაგიშვათ, კაცო, ესე? ერთი ჭიკაც დამილია და მერე წადი. ა? რაღაცა მითხარი, ერთი დამიბარე რაღაც.
0: არა, სათაურს მართლა ვერ გავიხსენებ, იმიტომ ვერც YouTube-ზე ამოვაგდეი და ვერც სათაური ვერ.
1: დენაცვალე, კარგი, არაუშავს.
0: ვიცი რა კინოც არის.
1: არაუშავს, პირველში გელოდებით, 1 ივლისს. დაგვირეკეთ.
0: კი ბატონო, კი აბარა, თქვენ გვერდითა ვარ.
1: გაიხარეთ. დროებით ილიას დავემშვიდობეთ. ილია არის ჩვენი ერთგული მსვენელი და ხშირი სტუმარი ჩვენი გადაცემისა, მაგრამ დღეს მასაც არ გაუმართლა. ჩვენ კი ვაგრძელებთ.
2: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთახი სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2574422. ვებგვერდი ecovud.gr.
3: ეთერშია კინომანი.
1: გრძელდება კინომანი, ყველას მოგესალმებით, სადაც არ უნდა ისმოდეს ახლა ჩემი ხმა. ჩაუწიეთ შუშებს ავტომობილებში, ვინც ხართ, და აუწიეთ რადიოს. ჩაუწიეთ შუშებს, დიახ, არ მოგესმა და აუწიეთ რადიოს. სხვასაც გააგონეთ. გადმორთოს 88.1 FM-ზე. გესმით ჩემი? გადმორთეთ და დაგვირეკეთ ნომერზე 501-111-881. თუ გსურთ მოიგოთ ღვინო მილდიანისგან, საოჯახო მეღვინეობისგან. ეს არის ალადასტური როზე, ქალბატონებს ეს სიამოვნებათ ძალიან და მწვანე. ვახსენე კიდე წინა გადაცემაში გიახელით მწვანეს, ესე დაემთხვა რომ იმ ღონისძიებაზეც ვიყავი სტუმრად, სწორედ ეს ღვინო ჰქონდათ, მილდიანის მწვანე, კახური მწვანისგან დამზადებული. და მეპირადად ვთვლი რომ ეს არის ერთ-ერთი საუკეთესო საქეიფო ღვინო ქართველი კაცისთვის, თორემ ახლა ერთ-ორ ჭიქას როსვამ, კი ბატონო, ნებისმიერი ღვინო შეიძლება შეირგო და გესიამოვნოს. ხო, რა შეეხება მილდიანს, მისი მეღვინეობა და მასთან ერთად საფირმო მაღაზია მდებარეობს წინანდალში. აქ შესაძლებელია ღვინის დეგუსტაცია. ასევე დეგუსტაცია შესაძლებელია თბილისში, სამღებროს ქუჩა 9-11-ში. ეს არის ესეთი მაღაზია ბარი, რომელიც თბილისში სამღებროს ქუჩაზე აქვს მილდიანს, სადაც შეგიძლიათ სტუმრობა, განსაკუთრებით უცხოელი სტუმრები თუ ყავთ, აუცილებლად გაუხარდება და ესიამონება, ისეთი არჩევანი დაგხვდებათ. ხოლო ადგილს კი ეწოდება მილდიანი and friends. მილდიანი და მეგობრები, ვინაიდან აქ არა მხოლოდ ღვინო, არამედ ღვინოსთან მისაგემოვნებელი პროდუქციაც არის წარმოდგენილი და იქვე გეტყვიან რას რა მოუხდება. აი, ვარდისფერ როზეს მაგალითად უხდება წითელი ხორცის სტეიკი და ახალი ყველი. ხოლო მწვანეს, რომელსაც ვათამაშებთ, უხდება კაი თამადა. ასე ეს. ვათამაშებთ Battle Center Crazy Hall-ის ბილეთებს, ორი ბილეთი თამაშდება. გლდანში მე-5-6 მიკროებს შორის მდებარეობს და რუსთავში რუსთავი მოლში. და ვათამაშებთ ავტოარომატიზატორებს Little Trees. პატარა ნაძვისხები ამერიკის შეერთებული შტატებიდან პირდაპირ ჩვენთან ჰოლივუდიდან კინომანში მოხვდა. ონლაინ შეძენა Walt Market-სა და Extra G-ზე, little3.gr არის ვებგვერდი. მსვენელი ხაზზეა, რომელიც გვირეკავს ჩვენს ნომერზე 501 111 881. გამარჯობა.
4: გამარჯობა.
1: ვინ გვირეკავს?

0: თამარი? თამარ, არ ვიცოდი ქალბატონი თუ იყო ხაზე, თორემ არ გალოდინებდით ნამდვილად. ვიცი რამდენად ძიმია თქვენთვის ქალბატონებისთვის ლოდინი. როგორ გიკითხოთ პირველ რიგში?
1: კარგად, სამად როგორ ძალეთ?
0: კარგად, მადლობა. ქალბატონ თამარ. ფული თუ გაქვთ? დიდი ფული, დიდი.
1: ძალიან.
0: ძალიან დიდი ფული გაქვთ? ერთი ოქროს სარაია ამიშენეთ რა.
2: ოქროს სარაია
1: შეიძლება.
2: ჩემ საკუთარს რომ მომშენებიანე?
0: აა? ფულიანი თამარი. ყარყარე თუ თამარი, პირველი გულა კარგია. ძენ მეორეც გაგიადულდებათ, მე ვატყობ.
3: რა ქვია?
4: თამაზი.
3: ხელს თუ არ მომჭა მადლობელი ვიქნები. რა ქვია?
4: თამაზი.
3: ხელს თუ არ მომჭა მადლობელი ვიქნები.
1: ოკარაჩი.
0: ოო. ქალების საყვარელი ფილმი. რომელიც ვარდების მირთმევას გულისხმობს თავისთავად. კაი, მოდი ახლა მტრედებზე ვისაუბროთ.
5: მოდი თუ რა ვქნათ? იმის თან მტრედის კვარცხები ვიშოვოთ. ო, ჩვენ მტრედ ჩავლაგოთ ბუდეში.
6: ნუ ნემი ახლა
5: რა თქვა. ასე წირი დრამო გივიდა.
7: ეე, ერთი ამანაც გააჭირე რა საქმე.
0: ტრედი კვერცხები?
1: სიცილი იყო.
0: და სიცილიიცანით? ბრავო. ბრავო ქალბატონ თამარ. აი სმენაძმო. ა? მაგიტოა ქალს ვერაფერს ვერ გამოაპარებ. ხედავ საიდან სად იცნო?
5: ოდიცი რა ვქნათ? იმესთან ამ ტრედის კვერცხები ვიშოვოთ. ო, ჩვენ მტრედ ჩავლაგოთ ბუდეში.
0: ხან ამდენი კაცის, ამდენი ბიჭის სიცილი ისმის და იქ ქალის ხმა დაიჭირა სათქა ერთი კალიც. მაგარია. ბრავო.
1: არ ვიცი რამდენად ჩემო. სწორად ვიტყვი. ჩვენი ეზო.
0: ბრავო. ოჩა. ოჩა ხარის. ჩვენი ეზო. აი არ ველოდი სიმართლე გითხრათ, ახლა რაღაც ისე დაფიქრდით რომ მეთქი არ დიდი ხანია არ უნახავს ეს. ეს ფილმი.
1: აა, ეს მომენტი არ მახსოვს საერთოდ. უბრალოდ ხმები მეცნო ბავშვებისაც.
0: ხო. ხო, სიტუაცია გაგახსენდათ, კი, მესმის. ხო. კი ბატონო, კი ბატონო. რა გაუშვათ ახლა რო არ ჩაიჭრას ეს ქალბატონი ისეთი?
1: რა უჩე, წეღანა მუსიკაც იყო, ის მე მგონი ვიცი თუ არ ხსები.
0: წეღან ვისთან? ილიასთან რაც იყო?
1: ბრავო.
0: თუ მამაკაცები რომ ღეროდნენ?
1: Bravo
0: Jamias Romper. Ah, კი ბატონო, 1 წამი, 1 წამით მოვძებნოთ ახლავე, ახლავე.
1: ის იქნება ის ჩაიკრა იმასაც ვასწავლოთ,
0: თუ არა. ხო, ის აუცილებლად გვისმენს იმას, ეხლა ისეთი გული აქვს, რომ არ დაეძინება მთელი საღამო, იმიტომ რომ ინერვიულებს. აი, ხო, რატო ვერ გამოიცანიო და აი. აბა, თაღალბონ თამარ, თქვენი ვერსია?
1: ეს აეროპორტში ამენდონი მარტო ხელამონადირე?
0: დიახ, მარტო ხელამონადირე. 4 მშვენიერი გადასარევი ყოჩაღ. გაიჭრა ქალბატონი თამარი წინ, მოატყვა ერთი, მოატყვა მეორე. ახლა მეხუთეს მოატყუებს.
8: დედა ჩემ ნუ მომიწდება ვიტირე. დედა სპიცავად ვიტირებს და რატომ ვიტირებიცი?
9: რაზედაც გინე იმაზე იტირე. აი ბიჭებო, საურის დედას გავომორჩი.
8: რისთვისაც ტირით იმას გავომარჯოს. არა! ნუ მირევთ.
0: ნუ მირევთ.
1: აი მე ვიცი.
0: აა, ზაურის დედა.
1: დედა გაუშვით ერთხელ.
0: აა. ყურადღება?
8: დედა ჩემ ნუ მომიწდება ვიტირე. დედა სპიცავად ვიტირებს და რატომ ვიტირებიცი?
9: რაზედაც გინე იმაზე იტირე. აი ბიჭებო, ზაურის დედას გავომარჯოს.
8: რისთვისაც ტირით იმას გავომარჯოს. არა! ნუ მირევთ.
1: აა,
0: ზაური ზედა, ხა ქალბატონი თამარი უნდა ჩაგვიჭრას კაცო.
1: არა, ვიცი ეს ფილმი, მაგრამ სანგაშია თუ მეორე. არ მახსოვს.
0: აა, დაგუნებდით ქალბატონი თამარი?
1: ვიცი, ნამდვილად, მაგრამ არ მახსოვს.
0: გავაჩეროთ თამაში.
1: დავაჩეროთ, ვერ გავისვენებ ნამდვილად.
0: კარგი. 4 ქულა თქვენ წარმატებებს გისურვებთ გადაცემის ბოლომდე. თუ ვერავინ გაჯობა თქვენ იგებთ, რა თქმა უნდა, მაქსიმალური ქულის პატრონი იგებს. არ აქვს მნიშვნელობა რამდენი ქულა გაქვთ, თავარია სხვებზე მეტი გქონდეთ. ასეთია ჩვენი წესები. მოდით რეკლამაზე გავიდეთ და დავბრუნდეთ პირდაპირ ეთერში.
10: რეკლამა.
4: ჩვენებურზე.
6: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად შერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
10: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
11: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
12: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს ლიტლ თრის არომატებია?
11: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ბუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
10: Агрофарма თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწია წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
4: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. ეთერშია კინომანი.
0: კინომანი გრძელდება, მეგობრებო. 4 ქულიანი ქალბატონი თამარი ყავს ლიდერი ჯერჯერობით და ნახოთ აბა თუ შეძლებთ აჯობოთ. კიდევ ერთხელ აღნიშნავ რომ 40 წუთია პირდაპირ ეთერში ვართ და კიდევ დაახლოებით ამდენივე დრო გვაქვს ცოტა მეტიც თამაშისთვის. სტუდიის ნომერი 501-111-881 ეთერს ბეგი უძღვება. ეს რადიო ჩვენებურია 881 FM. და ასევე ჩვენებური ჯიზე შეგიძლიათ უსმინოთ, თუ კი ქალაქიდან გადიხართ, აი ქალაქიდან არა, აი ტერიტორიიდან, რომელსაც FM-ი ფარავს, ეს არის საკმაოდ დიდი ტერიტორია და ვერ გვიჭერთ რადიო მიმღებით, შემდგომში ნებისმიერ წერტილში დედამიწის ზურგზე შეგიძლიათ გამოიყენოთ ძალიან მარტივი ვებგვერდი ჩვენებური.g, სადაც არის მუდმივად 24/7 ჩვენი მაუწყებლობა და შეგიძლიათ ჩაკეცოთ, იმუშაოთ, არ ვიცი, Facebook-ის სკროლოთ, არ ვიცი, ბანკში, ბანკის აპლიკაციაში იყოთ, მოკლედ მუსიკა თან გქონდეთ ჩართული. უბრალოდ მანქანას დააერთებთ ან Bluetooth-ით დააკავშირებთ და ავტომობილშიც ისეთივე ხარისხით ვიქნებით, იმაზე უკეთესითაც, ვიდრე ახლა გესმით თქვენ. თუმცა ბევრი გვისმენს საზღვარგარეთაც ემიგრანტები გწერენ ხშირად და აი დარეკვას ვერ ახერხებენ. WhatsApp-ის ნომერზე შეგიძლიათ მონაწილეობის მიღება, თუ კი ემიგრანტი ბრძანდებით და გსურთ მონაწილეობა, იგივე ნომერზე 501-111-881. გამარჯობა მსმენელს.
13: გამარჯობა.
0: ვინ გვირეკავს?
13: მაგდა.
0: ო, მაგდა დღეს გადასარევ ხასიათზეა.
13: მეტნაკლებად. მაგრამ აგინიავი. აგინიავი და კრივინიავია და კი.
0: აჰა. საიდან გვირეკავთ მაგდა? თბილისიდან?
13: თბილისიდან, მაკის პარკში, ახლა მეგობართან.
0: და თან ჩვენ გვისმენთ?
13: სიახლე, ახლა მეგობართან ერთად გისმენთ.
0: აი, სიყვარული რას ნიშნავს? სა, ვაკის პარკშიც კი ჩვენთან ერთად დადის. დიდი მადლობა ამისთვის. პირველი ნაწყვეტი მაგდას მეგობართან ერთად.
14: შენ ადრე მოსიყარ, ა? ა? მე მგონი საბადიო დაპარაკწდება. ოჩახ, შენ мама როგორა? შენ ადრე მოსიყარ, ა? ა? მე მგონი საბადიო დაპარაკწდება. ოჩახ, შენ мама როგორა?
0: ადრე მოსულხარო, ა? მე მგონი საბადიო დაფა არაკწდებაო. мама როგორ არისო, მე რე ბოლოს ეკითხებო.
13: არ მახსენდება, მაგრამ კიდევ ერთხელ გავიმეორთ, იქნებ ხმაზე ვიცი.
0: კი კი, აუცილებლად უნდა იცნოთ.
14: ისინი ადრე მოსულხარ, ა? ა? მე მგონი საპატიო დაფარა ხდება. ოჩახ, შენ мама როგორა?
0: мама როგორა? мама. ვისეუბნებიან ამას, აბა დაუკვირდეთ. შინ არსობრივად ადრე მოსულხარ, სად მისულა ადრე? საპატიო დაფარა რაშუაშია. мама რაშუაშია საერთოდ. мама რაშუაშია.
14: შენ ადრე მოსულხარ, ა? ა? მე მგონი საპატიო დაფარა ხდება. ოჩახ, შენ мама როგორა?
0: მეგობრის დახმარება.
13: ვაი, მეგობარი მეკითხება, სკოლაში ხდებაო?
0: ო, მაგის თქმარო, შემეძლოს. მაგდა ამდენი ხანი კი არის წვალებდა, უკვე 5 ჯერ იქნებოდა მოგებული. რა თქვიანი, ეს მეგრელია შენი მეგობარი, მაგდა?
13: რაჭველი.
0: ა, რაჭველი და ასეთი გამჭრია. რაჭველები მიყვარ ძალიან, გენაცვალე, მაგრამ არ გავს ეგ ძალიან სწრაფად მოიფიქრა, რომ უნდა დაესვა ეგ კითხვა. აბა?
14: მე მგონი საპატიო დაფარა ხდება. ოჩახ, შენ мама როგორა?
0: ხო და დაგაგვიანდათ იმის თქმა, რომ რაჭველები ხართ, თორე გაუშვებდი რაჭა ჩემი სიყვარულიდან ახლა. რამ გამაშვებინა ეს ნაწყვეტი? ორი რაჭველი მეთამაშება ერთ მეგრელს. ა?
13: აი მე.
0: გედაცვალე.
13: მეგობარო, ჩემ მეგობარო, არც მაგრამ მე ის მაქვს ერთი ვარიანტი, მაქვს და არ ვიცი თუ სწორია.
0: გოგი უკებო, აბა. დიახ, დიახ.
13: ისერი თები.
0: ანუ ტიანშანი.
13: დიახ.
0: არა. რაფერ შეიჭერით, ბოშო. გემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე. აი ორი საყვარელი რაჭველი გოგონა ჩავჭერით ერთად თან. წარმოიდგინეთ თქვენ. 501-111-881.
15: ეთერშია კინომანი.
0: ხო, იცით რომ ვცდილობ უკეთ გაგაცნოთ საოჯახო მეღვინეობა მილდიანი, რომელიც დაარსა 91 წელს დიდი ხნის წინ. და მის სათავეში დღემდე ერთი ოჯახი დგას და მეღვინეობაც მათი გვარის სახელს ატარებს. კომპანია მეღვინეობის სხვადასხვა ზონებში ფლობს საკუთარ ვენახებს და პროდუქცია წარმატებით იყიდება როგორც ადგილობრივ ბაზარზე, ასევე საზღვარგარეთ. მაგალითად, გერმანია, ჩინეთი, პოლონეთი, ბელორუსია, კანადა, შეერთებული შტატები, ბრიტანეთი, იაპონია, სხვადასხვა. მილდიანის 2002 წლის მოსავლის საფერავი პირველი ქართული ღვინო გახლდა დამოუკიდებელი პოსტსაბჭოთა საქართველოს ისტორიაში, რომელმაც 2004 წელს პარიზში ღვინის საერთაშორისო კონკურსზე, თქვენ წარმოგიდგენთ, პარიზში ღვინის საერთაშორისო კონკურსზე მეორე ადგილი ვერცხლის მედალი მიიღო, მეორე ადგილი დაიკავა და ამით დაწერა ისტორია. 2002 წლის საფერავი, ვინმე რო კითხავთ, ეს მე ალბათ წიგნებში შევადა, ვიქტორინებში იქნება, რომ რომელი ქართული ღვინო იყო პირველი 2004 წელს პოსტსაბჭოთა საქართველოს ისტორიაში, რომელმაც აიღო ვერცხლის მედალი პარიზში ღვინის საერთაშორისო კონკურსზე. და გეცოდინებათ, რომ ეს არის 2002 წლის მოსავლის მილდიანის საფერავი. კარგი, მივესალმოთ მსმენელს, გამარჯობა.
16: გამარჯობა, გოგი.
0: ვინ გვირეკავს?
16: გიორგი.
0: როგორ ახართ, ბატონო გიორგი?
16: რა მიჭირს?
0: ჯერ არაფერი თუ არ ჩაიჭერით. აბა დავიწყოთ, დავიწყოთ. მოდი ჯერ მაგდას და მის მეგობარს გული გაუხაროთ, რომ იცოდნენ მაინც რამ ჩაჭრამ.
14: შენ ადრე მოსულხარ, ა? ა? მე მგონი საპატიო დაფარა ხდება. ოჩახ, შენ мама როგორა?
0: თოჯინები იცინიან. დიახ, ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ფილმი. მეორე ბატონო გიორგი, ყურადღება.
17: გლუკოზა?
0: აბი გლუკოზა რომელ ფილმშია?
16: სერიოზულად?
0: აბა რა, ზეპირად ვიცით ეს. 2. მესამე. რა გაუშვათ და იყოს აი ეს.
18: მოდი ჩემთან მოჯემაგირეთანი. ოთახს მოგცემ და ტანსაცმელს. კვირაში ერთხელ აბანო გექნება. დღეში ჩარეკა ღვინო. გაიჩინე შენთვის ყულაბა და იცხოვრე ახე ინად.
0: ა როგორი მსუყე ნაჭერია ეს ნაწყვეტი.
18: მოდი ჩემთან მოჯემაგირეთანი. ოთახს მოგცემ და ტანსაცმელს. კვირაში ერთხელ აბანო გექნება. დღეში ჩარეკაღვინო. გაიჩინე შენთვის ყულაბა და იცხოვრე ახე ინად.
0: რა გინდა სულო და გულო? მოდი ჩემთან მოჯამაგირე დადექიო. დღეში ჩარეკაღვინო, კვირაში ერთხელ აბანო. ოთახი ტანსაცმელი. ყველაფერი რაც საჭიროა აუცილებელი ცხოვრებისთვის.
18: მოდი ჩემთან მოჯამაგირე დადექი. ოთახს მოგცემ და ტანსაცმელს. კვირაში ერთხელ აბანო გექნება. დღეში ჩარეკაღვინო. გაიჩინე შენთვის ყულაბა და იცხოვრე ახე ინად.
16: ეგ უნდა იყოს ორი ვარიანტი მოხდა.
0: ხმა ვერიცანით ხმა.
16: ხოდა ისო კინოს ვიცმა ლაზარე ხო არ არის?
0: ორი ვარიანტი ბრძანეთ თქვენ?
16: იორგოპის ფეან ლაზარე რა.
0: ო, არც ერთი. წარმატებები გიორგის, წარმატებები. ორი ქულით გიორგი გავაცილეთ, ჩვენ კი გავაგრძელოთ თამაში.
15: ეთერშია კინომანი.
0: ხო და რას ვათამაშებთ თუ აგერ წერს მსვენელი, ღვინოს ვათამაშებთ? ალადასტური როზე და მწვანე. სასაჩუქრე შეფუთვაში. საოჯახო მეღვინეობა მილდიანისგან. ვათამაშებთ ავტო არომატიზატორებს Little Trees. სასიამოვნო არომატები ქმნიან ბედნიერ მოგონებებს გზაზე, ვეთანხმები. ეს არის Little Trees, პატარა ზომის ნაძვის ხეები, რომელიც 52 წლიდან გამოჩნდა ამერიკის შეერთებული შტატების ბაზარზე, შემდეგ ამერიკის ფილმებში, ამერიკულ ფილმებში, ჰოლივუდის ფილმებში. და დღეს საქართველოსია და კინომანში თამაშდება. ფიზიკურად ამ ნაძვისხეებს შეიძენთ, არა მხოლოდ ნაძვისხეებს, ამ კომპანიის პროდუქცია შეიძენთ გორგიასა და ლუკოილში, დანკინსა და ევროპროდუქტში, წისქვილი ბაზარსა და ნოვაში და ასევე ეკოვუდში. თბილისი მოლი და რუსთავი მოლიც არ გამოგვჩნდეს. ასევე ონლაინ შეძენა Walt Market-სა და Extra G-ზე. Little Trees შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე. ვებგვერდი littletrees.g. ასევე თამაშდება მეგობრებო ბატუ ცენტრის Crazy Hall-ის ბილეთები. ბატუებზე გასართობა თითო საათიანი ბილეთი. შეგიძლიათ გამოიყენოთ ერთი თვის განმავლობაში. სულ ორი ბილეთი თამაშდება ჩვენთან ყოველ გადაცემაში. დღესაც ასეა. ლოკაციები გლდანი მეხუთე მეექვსე მიკროებს შორის და ეს არის კარფურთან და რუსთავში საავტო ცენტრი რუსთავი მოლი. არ დაგავიწყეთ აქვე დაბადების დღის ცენტრები და ბევრი გასართობის სივრცე დახვდება თქვენს ბავშვებს. ბატუ ცენტრი Crazy Hall-ი გაერთეთ ჩვენთან ერთად. კლავზარია სტუდიაში, გამარჯობა.
17: ალო, გამარჯობა ბეგი.
0: ქალბატონ ლალი, ხო? აბსოლუტურად. როგორ ახართ?
17: ბეგი.
0: დიახ.
17: ამბავი რომ მოყვა, შეიძლება?
0: გაჩნია, რას ეხება?
17: არა, ხვები ცოყვებიან და მე ხომ
0: უკვე შეიძლება. რა თქმა უნდა, აბა თქვენ კი არ დაგჩაგრავთ კაცო.
17: ხო, ხომ აფხაზეთიდან ხართ?
0: ვინ გითხრათ? არა, არა, მიყვარს აფხაზეთი ძალიან, მაგრამ მე აფხაზეთიდან
17: არა. ხო, არა, აფხაზეთზე შეიძლება ვთქვა.
0: რა თქმა უნდა, აფხაზეთზე უნდა ვილაპარაკოთ, თუ უნდა ვილაპარაკოთ კაცო, აბა რა.
17: ხავს ნაცნობი.
0: დიახ.
17: ხომ არის ნაცნობი და უბრალო ნაცნობი და უბრალო ნაცნობი მყავს აფხაზი ხალბატონი.
0: დიახ.
17: ეხლა ნაცნობი არის რომ კარგად იცნობ და უბრალო ნაცნობი
0: შორი და რო იცნობ.
17: კარგად თუ არ იცნობ რა?
0: დიახ.
17: ხო და დამინახავს ძალიან შორიდან.
0: დიახ.
17: გაჩვით ხელებს დაიყვირებს ლალი და გამოქანდება ჩემი ცხამა ხუტება.
0: დიახ.
17: ხო და გავილინდები ხოლმე ესე. და გულში რაღაცნაირად მიხარია და ფიქრობ. არც ნაცნობი ვარ, უბრალო ნაცნობი ვარ. ხო, და ესეთი თბილები არიან აფხაზი ადამიანები.
0: ანუ აფხაზი ადამიანი, რომელიც საქართველოში ცხოვრობს, როგორც მივხვდი, ხო?
17: ხო, თბილისში ცხოვრობს.
0: ხო, თბილისში ცხოვრობს.
17: არის უბრალო ნაცნობი.
0: აფხაზეთი საქართველოა.
17: და შეხედვითაც მეკუტება. და ესეთი თბილები არიან აფხაზი
0: ადამიანები. მე არ გამიკვირდა თქვენ რომ აფხაზეთი ახსენეთ ჩემთან მიმართებაში. მთელი ბავშვობა აფხაზეთში მაქვს გატარებული. უბრალოდ აფხაზეთიდან არ ვარ, თორემ ჩემი დაცხოვრობდა იქ და ბზიფში, ეს გაგრის რაიონია და მთელი ჩემი ბავშვობა ის ესე ვთქვათ მწვანე ფერი, აფხაზეთის მწვანე ფერი, სულ სხვანაირი მწვანე ფერი აქვს იქაურ ბუნებას, ზღვის და მთის შერწყმა საოცარი და აი ესეთი თბილი ჩახუტებები სხვათა შორის, რომელიც ჩვენს ოჯახს ძალიან ბევრი უნახავს და ძალიან დიდი ურთიერთობები იყო. იმედი მაქვს, რომ ეს ყველაფერი აღდგება, დაბრუნდება და ერთად ვიზეიმებთ ძლიერ ქვეყანაში თანაცხოვრებას ჩვენც და აფხაზი ხალხიც. მე ამის დიდი იმედი მაქვს და მიხარია, რომ თქვენი ეს ჩახუტება სიმბოლო არის იმისა, თუ როგორ შეიძლება მშვიდობიანად და ბედნიერად იცხოვროს აფხაზმა და ქართველმა. თუნდაც სოხუმში, თუ თუნდაც თბილისში. კავდონ ლალე, აქ ხართ? თუ დაგტოვა?
15: ხო, აქ ხარ.
0: ხო. ძალიან კარგი გადახვევა იყო. მოდი დავიწყოთ თამაში. პირველი ნაწყვეტი თქვენ?
19: კაცო, აქ ამგონია იქარი. იქ ამგონია აქარი. კაცო, აქ ამგონია იქარი. იქ ამგონია აქარი.
15: ნატურის ხე, ეგება ვაგარებზე.
0: აქ ამგონია იქარი. კი ბატონო.
15: რა, აი კიდე ერთი ფთოვანია ფთიანი ისა აქვს მაგას.
0: დიახ.
15: მე მაინც ამ ქვეყანას რეზოლუციურ ძილიატო მოვიკლო.
0: აი, აი, ძილი რაღაცა უნდა მოვიკლო. კარგი, ერთი ქულა გაქვთ მეორე ყურადღებამ.
20: ორა უკანელია თბილისი უშენი. ორი გამოცდა და.
15: ზეთ მოდგომისა.
0: ო, ეს ვიცი ზეპირად, კი ბატონო, ორი. მესამე მესამე ყურადღება
21: ისაბლის число 13 и вручаю свою судьбу Всевышнему.
22: Я пурсам саме ритхзе. Да чем там звандом гангебас?
21: Акбар иншалла Аллах.
22: Акбар иншалла Аллах. Лоцва. Ай, гаротрелус. Рулетка. Пурзе тамашу.
23: Вот это круглая рулетка.
15: ანუ კიდე.
0: ანუ ეს კაცი უთარგმნის რუსულ ფილმს სავარაუდოდ.
21: Я ставлю на число 13 и вручаю свою судьбу Всевышнему.
22: Я пурсам саме ритузе. Да чем там звандом гангебас?
21: Акбар иншаллах.
15: Гениалური ბუბატიკაბიზე.
0: და ფილმი?
15: ფილმი მიმინო.
0: მიმინო. და მუსიკაც გენიალურია ამ ფილმში სხვათა შორის. სამი მშვენიერი ქალბატონ ლალი, კარგად მივდივართ დღეს, მომწონს. და მუსიკა. მუსიკა კინოფილმიდან. არა და არ მინდა რომ ჩაიჭრას, მაგრამ როგორ გინდა ახლა მიხვდე, რას გამოიცნობს?
15: ავარია
0: მონაწილეობა. ეს რაღაცა ბოლო ტრენდია ახალი, ყველა მას გაიძახით, მოგება არავის არ გინდა. აა, ეს რაღაც ახალია, თავის დამშვიდების ახალი მეთოდი, ხო? კარგი, თუ მონაწილეობა ამ თავარი მაშინ აგერ ეს იყოს ბატონო. როგორ?
15: არ
0: დაიდა. არც თქვენ? 4-ია. კი ბატონო. აბა, ორი ქალბატონი დაეჯახა ერთმანეთს 4-4. ეხლა უნდა აჯობოთ და მეხუთეც დადოთ, იმიტომ რომ ფრე არ გვაწყობს არანაირად. ყურადღება, მეხუთე ნაწყვეტი.
24: ვერც გიცნობთ სადმე რო გადაგეყაროთ. ასეა. ჩვენ სხვადასხვა ადრესანი ყოფილა. მე პატივსაცემ საწინააღმდეგო ადრესაც. მაგრამ ზოგი აზრი ვიტალო უგუნურება.
0: არა, ამ ქალი სიცილი მაგიჟებს რა, მაგარი
15: სიცილი. კიდევ რო იყოს.
0: კი, კი, რა თქმა უნდა.
24: ვერც გიცნობთ სადმე რო გადაგეყაროთ. ასეა. ჩვენ სხვადასხვა ადრესანი ყოფილა. მე პატივსაცემ საწინააღმდეგო ადრესაც. მაგრამ ზოგი აზრი ვიტალო უგუნურება.
0: კალდონ ლალი, მასე თუ უცინი თქვენ აფხაზ, აფხაზიც კი არა, სომალელიც ჩაგეხუტებათ, ისეთ კარგი სიცილი გაქვთ.
15: ჰა? ხელაც რო იყოს.
0: კი ბატონო, ნახე როგორი მობილიზებულია ჩვენი არი. მე ხუთე ნაწყვეტი.
24: ვერც გიცნობთ სადმე რო გადაგეყაროთ. ასეა. ჩვენ სხვადასხვა ადრესანი ყოფილა. მე პატევსაცემ საწინააღმდეგ ვაწესაც. მაგრამ ზოგი აზრი, ვიტალო უგუნურებაა.
0: ვიტალო უგუნურებაა.

0: ცოტა
1: სტრო ფიქსდები. ცოტა დაფიქსდით. თქვენი ხათრი და თქვენი და აფხაზის მეგობრობის ხათრით ერთხელ კიდე გაუშვებ.
2: ვერც გიცნობ სადმე რო გადაგეყაროთ. ასეა. ჩვენ სხვადასხვა ადრესანი ყოფილა. მე პატივსაცემ საწინააღმდეგო ადრესაც. მაგრამ ზოგი აზრი ვიტალო უგუნურება.
0: ორი ვარიანტი მაქვს.
1: კი ბატონო?
0: ან შეხვედრა წასულთან ან წუთის სოფელი.
1: არც ერთი ქალბატონო ლარ.
0: კარგი.
1: მომიკითხეთ აფხაზი ქალბატონი ლოგუამ მოგიკითხათ ხო ესე გადაეს.
0: კარგი.
1: მადლობა ზარისთვის. ხო, ცუდია, ცუდი 4:04 დაჯდა ჯერჯერობით. ნახოთ, ჯერ წინ არის 9:30 საათი. რეკლამა და გიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში.
3: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 212-1207 Little Trees Certificate.
4: Реклама. ჩვენებურზე.
5: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: Little Tree. იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Trees ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
5: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო-სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
6: გაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
4: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
7: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
4: თბილისის დროით 19 საათია.
7: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
8: ეთერშია კინომანი.
1: ესე იგი 19 საათია თბილისის დროით და კიდევ ერთხელ მინდა შემოსწრებულებს შევახსენო რომ პირდაპირ ეთერშია გადაცემა კინომანი, ბეგი უძღვება მას დიდი სიამოვნებით და რა თქმა უნდა ყველა ჩვენს ერთგულ მსვენელს გულთბილი სალამი ამ საკმაოდ ცხელ საღამოს გენაცვალეთ. ძალიან გვიყვარხართ, გაფასებთ, გვიხარია რომ ჩვენთან ერთად ხართ და იმედი მაქვს რომ ეს გაგრძელდება დიდი ხანი. ყოველ შემთხვევაში ჩვენი სიხშირე ამერიდან უცვლელია. მე მინდა გავამახვილო ყურადღება რომ ჩვენი რადიოსადგური არაერთხელ იდგა ძალიან დიდი გამოწვევის წინაშე, ვინაიდანაც არ ფლობდა საკუთარ FM სიხშირეს და ეს გამოწვევა გრძელდებოდა წლების განმავლობაში. სხვადასხვა სიხშირეებზე ვიყავით, მაგალითად იყო 993, იყო 95 და 9 და შემდეგ იყო სიჩუმე FM-ზე, რა თქმა უნდა ინტერნეტში მოუწყებლობდით, მაგრამ სამწუხაროდ ვერ გავდიოდით FM ტალღაზე და ოქტომბრის თვეში გასული წლის ჩვენ ავიღეთ საკუთარი უკვე მუდმივი სიხშირე 8-8-1, რომელსაც ახლა გვისმენთ და ამერიდან ეს არის ჩვენი მუდმივი მისამართი. Ну, სიხშირე ესეთი თემა ფაქტიურად საცხოვრებელი მისამართია რადიოსთვის. აქამდე თუ ქირით ვიყავით, ახლა იპოთეკა გვაქვს და ვართ ასე დაბინავებულები. არა და რა თქმა უნდა,

0: გვისმენდა მთელი 9 წელი და ახლა გვიპოვა პირველად. ეს ძალიან კარგია, მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, ჩვენ ვეცდებით რომ ყოველთვის აქტუალური მუსიკა შემოგთავაზოთ, ყოველთვის საინტერესო გადაცემები. სულ მალე ჩაიშვება ახალი პროექტი, ეს არის ჩვენებური ბიზნესი, რომელიც დაეთმობა ქართულ ბიზნესს. ვისაც კი გაქვთ საკუთარი ბიზნესი, გაქვთ შანსი რომ წარადგინოთ ეს ბიზნესი ფართო აუდიტორიის წინაშე, იქნება პოდკასტიც, რა თქმა უნდა, იქნება პირდაპირ ეთერი ლაივში FM-ზე და ასევე აუცილებლად უნდა დაგვემატოს სამედიცინო გადაცემები. ჩვენი რადიო გამოირჩეოდა წლების განმავლობაში სამედიცინო გადაცემების სიმრავლით და სიუხვით. რჩევები პირდაპირ ეთერში ცნობილი სხვადასხვა სფეროში მოღვაწე ექიმებისგან. ასევე კიდევ ერთი პროექტი, რომელიც სამზადისშია და მოიხსენებათ, ყველაფერს დრო სჭირდება და ნელ-ნელა ახორციელებთ ამ ყველაფერს, არის ჩემი საავტორო მუსიკალური პროექტი, რომელსაც წლების განმავლობაში უძღვებოდი, სადაც ცნობილი მუსიკოსები მობრძანდებოდნენ სტუმრად, ცოცხლად ასრულებდნენ სიმღერებს, გვიყვებოდნენ საკუთარ ცხოვრებაზე, საკუთარ გამოწვევებზე და კარიერაზე. მოკლედ, ეს ყველაფერი იგეგმება ახალი სეზონიდან, მეგობრებო. ახლა კი კინომანი გრძელდება და ზარი სტუდიაში ნომერზე 501-111-8-8-1, ეს არის ჩვენი სტუდიის ნომერი, კიდევ ერთხელ გამიმეორებ, ნომერიც ახალია, სხვათაშორის შედარებით 501-111-8-8-1. მსმენელი ხაზზეა, გამარჯობა.
1: სალამ, ბეგი, სალამ.
0: ო, ვინ გურეკავს? ბატონი ზაზა? ზაზა რუსთავსკი, როგორ ახარ ზაზა?
1: არა,
0: მშვენიერი. კარგად, მადლობა. ვითამაშოთ ბატონო ზაზა.
1: იმას გამოვიდგიკი, რა თქმა უნდა.
0: აბა.
1: ოღონდ კარგად თქვა, როგორ თქვენ გადაცემას
0: უსმენთ. მშვენიერი. კარგად ისმის ჩვენი ხმა რუსთავში?
1: კი, კი, კი. კარგად, მშვენიერად.
0: ძალიან კარგი. მოდი დავიწყოთ.
1: ნახოთ, როგორ იქნება საქმეება.
0: პირველი ნაწყვეტით.
2: შებრატული გოჭი წემლი.
3: მომეციაკ, გოჭი არ შეიძლება.
0: ღეშენ მხოლოდ ბოსტური გეჭმევა. ბუსია. მოიცა, მოიცა, მოიცა. შებრაწული გოჭი წემლით,
1: გიყვარდ ბატონო ზაზა? ო, იცა, ცოტა. დან.
0: მარა, ფილმი არ ვიცით, ხო?
1: ფილმი არის, რაღაც სახიობი მესნო.
2: შებრაწული გოჭი წემლით.
3: მომეციაკ, გოჭი არ შეიძლება. ღეშენ მხოლოდ ბოსტური გეჭმევა.
2: ბუსია.
3: მოიცა, მოიცა, მოიცა.
0: ეგრე რომ მითხას ცოლმა, ხო გადავირიე და ხო გავგიჟდი და ხო ავაგდე ეგ გოჭი და შეუშვირე თავი. სათხარდ ბატონო ზაზა?
1: აი, გისმენ.
0: კარგია, კარგია, რო გისმენ.
1: ფიქრებში ვარ, ფიქრებში ვარ, ხო
0: ეს? ფიქრებშია ბატონი ზაზა. რუსთავსკი. კიდე გაუშვათ?
1: ეს დაუფიქსებს ვიგი. უკუთი ზაკარიაზის მარი ფოსტები და მომენტუმზე იყოს ახლა. სამიეთ შეგრასული გოჭი.
0: ძალიან ძალიან ცნობადი ფილმია, ძალიან ცნობილი ფილმია და ძალიან ადვილად გამოცნობადი, ფოტოშოპს.
1: აა, ცნობილია?
0: ძალიან, ძალიან.
1: აჰა.
0: ბავშვმაც კი იცის ეს ფილმი, მე მგონი, ბავშვებმაც კი იციან.
1: ო, მე რა ვიცი, მე რა გადავე მართამაში.
0: თქვენ ეყობა, რა ვიცი, ასაკითავისაშვება.
1: აა,
0: ზაზა. ხوار დაგვიბერდით, ბატონო ზაზა.
1: უბერებელი არავინ არ ვარ
0: თქვენ. აბა რა, აბა რა, ყველა უნდა დაუბერდეთ, კაცო, ღმერთმა დაგვაბერდეს, ხო. დავიმეოროთ?
1: აა. ნახოთ, აბა, ნახოთ, როგორ აფიქსება რა.
0: ამოიოხრა ბატონმა ზაზა.
2: შებრაწული გოჭი წემლი.
3: მომეციაკ, გოჭი არ შეიძლება. ღეშენ მხოლოდ ბოსტური გეჭმევა.
2: ბუსია.
3: მოიცა, მოიცა, მოიცა.
0: კი ბატონო, დაფიქრდით. აწ კარგად აწონდაწონე და ისე მიპასუხე.
1: ფილმები
0: ძალიან. აი რო რო გათიშავ ყურმილს, ვიცი რომ ეგრევე გაგახსენდება, ეგრევე. თან თან ზეპირად იცი ყველა ამ ფილმის ყველა ფრაზა.
1: აჰა.

0: წარმოიდგინე, ყველა ფრაზა რო ზეპირად ვიცით, ну თითქმის ახლა სრულად ფილმს ვერ ამიერ დაიზეპირებს, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარო თქვენც, აი მიუხედავად იმისა რომ პირადად არ გიცნობთ, ვიცი რომ ამ ფილმის თითქმის 50-60% ფრაზები ზეპირად იცით. მეცაც გეტყვით, მუსიკაც ძალიან კარგად იცით ამ ფილმის.
1: მუსიკაც არა?
0: აბა რა.
1: აჰა.
0: ეს არის ერთ-ერთი ჰიტი ქართული კინემატოგრაფიის. მაგრამ გოჭი რატომ ხას დააიგნორეთ, არ გახსოვთ?
1: ხო, ახლა ყველა მომენტი ყველა ფრაზას ვერ მიხსენ ადამიანს.
0: რა თქმა უნდა, თუ გურმანი არ ხარ, ვერა, მაგრამ გურმანი რო იყოთ? გოჭი დაგამახტა და ტყემლით. წარმოიდგინე, როგორ გემრიელად ნახე, როგორ კარგად ამბობს. აი ისე ამბობს, რომ ხა მოგინდება ის სადმე გაიქცე და გოჭი იპოვო შემწვარი.
2: შებრატული გოჭი ტყემლით.
3: მომეცი აქ, გოჭი არ შეიძლება. ღეშენ მხოლოდ ბოსტური გეჭმევა.
2: ბუსია.
3: მოიცა.
0: რავკნა რა გავაკეთო?
1: რავკნა და ты вон квантальян смарт. Хода, айс майца. Айс кина инфильмше. Ай вер михсе майц. Ромели сарес.
0: სათაურს
1: ვერ ვცემ. ხო? სათაურს
0: არ არსებობს. არ არსებობს ამას ისეთი მარტივი სათაური აქვს, რომ მაგის დაიწყება შეუძლებელია.
1: აჰა.
0: აბა ბატონო ზაზა, რამე გვიშველეთ ახლა? თორე დაგვინაწყენდებია მსვენელები.
1: ეს დროგადის.
0: დროგადის დრო არ ჩერდება.
1: ხო?
0: თქვენ ისეთ შემართებით დარეკეთ, ამას გამოიცნოთ ახლა. თავარია მონდომები.
1: რატო გამიჭერდა
0: ახლა ფილმი? რა, სად გამოვყო თავი რუსთაველი კაცი ჩავჭერი ახლა ამ ფილმით მეთქი.
1: აბა.
2: შებრატული გოჭი ტყემლი.
3: მომეცი აქ, გოჭი არ შეიძლება. ღეშენ მხოლოდ ბოსტური გეჭმევა.
2: ბუსია.
3: მოიცა.
0: აბა ველით ვერსიას ბატონო ზაზა.
1: ხო, რა,

0: არ გაგვახსენდა რამე?
1: რაღაცა იდნა სათაურს ზუსტად შეიძლება.
0: ბატონ ზაზა, მეც ვერ დაგელოდები სამწუხაროდ, დიდი ხანია ეთერში ვართ, მეტყვით ვერსიას. დიახ, მითხარით აბა.
1: გამართლებით.
0: აბა. აბა. აბა ვერსია.
1: შენიეს უყურებ.
0: არა, სამწუხაროდ არა, დავემშვიდობოთ სწრაფად ბატონ ზაზას, იმიტომ რომ ძალიან დიდი დრო წავიდა. და გადავინაცვლოთ შემდეგ სტომართან. რომელიც გვირეკავს ნომერზე 501-111-881 რეკლამის შემდეგ.
2: რეკლამა ჩვენებურზე.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
4: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-84-22. ვებგვერდი ecowood.gr.
5: Little Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
3: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-17-39. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-39. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. ეთერშია კინომანი.
0: მეგობრებო, ვაგრძელებთ კინომანს და კიდევ დაახლოებით 15 წუთი გრჩება თამაშისთვის. კიდევ ერთხელ სტუდიის ნომერი 501-111-881, სანამ სვენელს გავესაუბრებოდი, შეგახსენებთ, ვათამაშებთ ღვინო სასაჩუქრე შეფუთვაში. ეს არის საოჯახო მეღვინეობა მილდიანი, რომელიც აწესებს ალადასტური როზეს და მწვანეს საჩუქრად. ასევე ბატუ ცენტრის ქრეიზი ჰოლის ბილეთებს ვათამაშებთ. ორი ბილეთი თამაშდება ბატუტებზე გასართობად 18 წლამდე ასაკის ნებისმიერი ბავშვისთვის. თითო საათიანი გართობა გლდანში მე-5-6 მიკროებს შორის მდებარეობს კარფურთან და რუსთავში საოჭო ცენტრ რუსთავი მოლში. და ასევე თამაშდება თქვენი ავტომობილისთვის Little Tree-ის სასეანო სურნელის მქონე ნაძვისხეები, რომელიც შეგიძლიათ შეიძინოთ ონლაინ Volt Market-სა და Extra-G-ზე. Little Tree-ის არ დაგავიწყებათ, ითარგმნება როგორც პატარა ნაძვისხეები. ასევე ფიზიკურად ქსელებში Dunkin', Lukoil-ი, ევროპროდუქტი, Gorgia, Tbilisi Mall-ი, Nova, Ecowood-ი და Rustavi Mall-ი, წისქვილი ბაზარი. Little Tree-ის წერტილი G ვებგვერდი. ასეთი პრიზები გვაქვს დღეს, მსვენელი ხაზია და გამარჯობა მას.
1: გამარჯობა.
0: როგორ ძანდებით, როგორ?
1: კარგად, თავადრებო გიგიქოთ.
0: კარგად, მადლობა. თქვენი სახელი შემახსენეთ?
1: გიორგი.
0: გიორგი, ჩვენი ხშირი სტუმარი?
1: ბიჭმა დარეკა ამას წინათა, ისა უბრალოდ.
0: მე რომ მოიგო ბიჭმა, თუ ვერ მოიგო?
1: და სამკულამდე ახალი ბიჭი და მუსიკაში
0: ვერ ვარ. კარგი, დავიწყოთ მაშინ თამაში.
1: აი, ხო.
0: დავიწყოთ თამაში და მოდი შემწვარი გოჭი დავიწყოთ რა. როგორ დავამთავრო ეს დღე ისე რომ შემწვარი გოჭი არ გავცეთ პასუხი რომელი ფილმიდან არის?
1: აბეზარა
0: შემწვარი გოჭი ტყემლით, რა ვიცი რა მექნა, მეტი ზაზას მივახვედრე იქით ახეთ, მაგრამ არ გამოვიდა, არა უშავს. შემდეგი ხო, შემდეგი იქნება ეს ყურადღება
6: გაიხსენე.
7: გურა ამოთახისთვის ვუგობავ, მეზობლები არ ვარ, იკარგებოდა და დროებით გავიქო.
1: მედიას
7: სონას
1: გაფიცებ
0: მაპად. ძალიან მაგარი ესა, ორი კარგია. ახო, მოდი მესამე იყოს. აო, ეს დიდი ხანი არ გასულა. მესამე ნაწყვეტი.
8: რომი ყოფილი კაცი პითაგორე დაუშვათ. რამდენიმე საუკუნის მერე ვინმე ეწოდინება რომ თქვენ არსებობდით?
9: ეწოდინებათ კაცო, რატომ არ ეწოდინებათ?
8: ეწოდინებათ რა
1: ისა?
9: პითაგორეს ხნის რომ
0: ხო არ მოგესმა?
1: გიმილის ბიჭები.
0: სამი არის, კი ბატონო. მუსიკა?
1: აბა მუსიკა.
0: კინო ფილმიდან. ეს არა, ეს არა. ეს არ გვინდა. ო, იყოს აი ეს. წესით არ უნდა გაგიჭirdეთ ბატონო გიორგი.

0: რამდენმა მსმელმა აიღო ახლა ტელეფონი და კრებს ჩვენი სტუდიის ნომერს, იმიტომ რომ იცის რომელი ფილმია ეს.
1: ხო, ნუ თუ იცით აღარ დავარ ჩვენ დროს და
0: იმ არა არა არა, თქვენი ვერსია უნდა მოვისმინოთ კაცო. სამამდე ავედით და ახლა მეოთხეზე რატომ უნდა ჩავიჯროთ?
1: აი, ძინადედაზე ფრანგული მუსიკა იყო ეს, ვერ
0: გამოვიწოდე. აა, ფრანგული მახსოვს? კი, კი, კი.
1: ო, ფრანგული მუსიკა ვერ გამოვიწოდე.
0: არა და ისიც ისეთი ძლიერი და კარგი ფილმია, მაგრამ ეს ფილმი ბევრად უფრო ცნობადია, მოდი ასე ვთქვა, უფრო პოპულარული პოპ ფილმია უფრო. ანუ საზოგადოებას ნებისმიერი მეორე ქართველი რო გააჩერო, ამ ფილმის სახელწოდება იცის, ეხლა რაც გავუშვით. ეს მოტივი არაფერს გახსენებთ? არა, ვერსი არ გვაქვს, გიორგი. არა და იმედი მქონდა რომ გამოიცნობდით.
1: ხო, კაი, დაგემშვიდობთ.
0: კარგი, კარგი გიორგი, გემშვიდობთ. არა აქვს გიორგის ვერსია. მიუხედავად ჩემი დიდი მცდელობისა, 19 საათი 19 წუთი ვააგრძელებ გადაცემას.
2: ეთერშია კინომანი.
0: მეგობრებო, ჯერჯერობით 4-4-ა. აი ხომ მქონდა იმედი რომ ეს მუსიკა იყო არც ისეთი რთული იყო ფილმიდან. თან მოტივი როგორი იცით, აი არა, ნუ გაადვილი სალაპარაკო ახლა მესმის, ხო? აქ როცა ზიხარ ადამიანი და იცი რა ზელაპარაკობ, იქით ამ ხრიდან შეიძლება საერთოდ მე საერთოდ ვერც ერთი ვერ გამოვიცო. აი ადამიანი სამკულამდე მაინც ავიდა და მე ამასაც ვერ ვიზამდი. გამარჯობა მსვენელს. გამარჯობა, მოგესალმებით. 1-2 1-2. ერთი ორი ერთი ორი არის კონტაქტი? სმენელო, ხაზია უკვე ეთერშია და ვერ ხვდება რომ ეთერშია. გავთიშოთ რა ვქნათ? სმენელო, არა გავთიშეთ, ხო? კარგი, დაველოდოთ რა, იქნებ მიხვდეს რომ მას ვესაუბრებოდით და გათიშოს რადიო მიმღები, როცა გადმოგვირეკავს, იმიტომ რომ რადიოში, მოდი ტექნიკურადაც ავხსნათ, რომ არ იყოს დაბნეულობა, რადიოში ოდნავ დაგვიანებით ისმის ჩემი ხმა. თქვენ როცა გვირეკავთ ლაივში, სხვაობა გვაქვს დაახლოებით 9:30 წუთი. და ამ სხვაობის გამო თქვენ გონიათ რომ არ ხართ ეთერში, არადა ჩვენ უკვე ეთერში ვართ და ეს ზოგჯერ გაუგებრობას იწვევს. არა უშავს, ხდება ხოლმე. გადმოგვირეკეთ და აუცილებლად გავალთ პირდაპირ ეთერში, იმიტომ რომ ჯერჯერობით გვაქვს 10 წუთი. და ამ წუთში უნდა მოვასწროთ გამარჯვებულის გამოვლენა. ასეთი ფაქტები ხშირად ქონია და იმედი მაქვს დღესაც გვექნება, იმიტომ რომ ფრე არ გვაწყობს. ფრეს შემთხვევაში გამარჯვებულს ვერ გამოვავლენთ და ახლა აქ მსოფლიო ჩემპიონატი არ გვაქვს რომ ფინალები ვატაროთ, სამწუხაროდ დრო არ გვეყობა. მაგრამ იმედი მაქვს რომ გამარჯვებულს გამოვავლენთ. ხოლო გამარჯვებისთვის მოტივაცია მინდა მოგცეთ. ღვინო თამაშდება მილდიანისგან, ეს არის ალადასტური როზე და მწვანე სასაჩუქრე შეფუთვაში, ძალიან საინტერესო ნაკრებია. მილდიანმა თავად შეგვირჩია სხვათა შორის და აქვე გეტყვით რომ არის ესეთი საინტერესო ღონისძიება Wine Expo 2026, რომელშიც მონაწილეობდა მილდიანი. თავისთავად ჩვენ ვაანონსებდით ამ დღესასწაულს, კი არა და ღონისძიებას იცით და საკმაოდ აქტიურად სწორედ ჩატარდა ეს ღონისძიება და მილდიანმა გვასახელა წელსაც. მე რა თქმა უნდა შემდეგ გადაცემებში აუცილებლად დღეს ვერ მოასწრებ ჩამოთვლას, ამიტომ შემდეგ გადაცემებში აუცილებლად ჩამოგითვლით როგორი ჯილდოები აიღო მილდიანმა. ბევრმა კომპანიამ აიღო, მაგრამ ჩვენ გვაინტერესებს ჩვენი მეგობრების შედეგები, ხო მასია? ყველას თავისი მეგობარი უფრო აინტერესებს ვიდრე სხვა. თუმცა ერთი რამ, როგორც რიგით ქართულს ძალიან მიხარია, ერთი რამ ქართულმა კომპანიებმა, ღვინის მწარმოებლებმა ძალიან დიდი საქმე გააკეთეს და კონკურენციამ ქნა ეს საქმე, რომ სწრაფად განვითარდნენ. ხარისხი მაღალი გვაქვს, გვიამაყება უკვე ქართული ღვინო და მილდიანი ერთ-ერთი მოწინავეა, იმიტომ რომ 91 წლიდან არის ქართულ ბაზარზე. გამარჯობა მსვენელს.
1: გიგი, გამარჯობა.
0: ვინ გვირეკავს?
1: ირაკლი ვარ.
0: ირაკლი, როგორ ძანდებით?
1: ბადოქე, როგორ ახართ?
0: კარგად, კინომანი თუ ხართ, ირაკლი?
1: კი, კომუნისტების დამაჯერებული ხარ.
0: ოო, ძალიან კარგი. ესე იგი ვიცნობთ ერთმანეთს ჩვენ, როგორ ჩანს. კი ბატონო.
1: დიდი ხალი ავრეკავდა, როგორ იქნა გამოვე.
0: გვიხარია, გვიხარია. როგორი გემო ქონდა მოგებულს? ღვინოს?
1: უსმენდი, კი, გადაწყვეტეს უსმენდი.
0: არა, არა, სხვა რამეს ვკითხულობ. გემო როგორი ქონდა თუ გახსოვთ ხო მოგებულ ღვინოს?
1: ყვეტილა თოდის ხომ ხარათ?
0: აბა გესმით ახლა ჩემი. 1-2, 1-2.
1: ეხლა მე ვიზა რაღაცა წვეტილად მოდის ხოლმე.
0: არ უნდა მოდიოდეს წესით. თქვენ ხო არ მოძრაობთ, ირაკლი? თქვენ ხო არ მოძრაობთ? თქვენ თუ მოძრაობთ, შესაძლებელია თქვენი ტელეფონი იჭერს ცუდად. ჩვენ არ მოძრაობთ ადგილზე.
1: ხო, ილაჩ შემოდის თქვენი ხმა.
0: ვაჰ.
1: ჩვენ ხო არ გურისვის არ ვიცი.
0: თქვენი ხმა კარგად ისმის, თქვენი კარგად ისმის. თქვენ თუ გესმით ჩემი. აბა, 1-2, 1-2. ირაკლი. არა, არ გესმით? არა, რადიოში არ გამოგვივა, არა. რადიოში გვიან მოდის ხმა. მოდი გადმოგვირეკეთ ირაკლი, იმიტომ რომ კომუნიკაციის პრობლემა გვაქვს აშკარად. თქვენ ალბათ მოძრაობს ავტომობილი და შესაბამისად მოძრაობის დროს ესე როგორც რადიო ფარავს, ერთი მოძრაობით ესე არ ხდება. ფიჭური კავშირგაბმულობის დროს რამდენიმე ანტენა მონაწილეობს და ეს ანტენები იცვლება როგორც ჩვენ მოძრაობთ და შესაბამისად რომელიღაცა ანტენა ურევს. ხო, არა უშავს. 501-111-881 5 წუთი გრჩება მეგობრებო და დავასრულებთ ამ გადაცემასაც. იმედი მაქვს ირაკლი განმოგვირეკავს და არ ექნება კომუნიკაციის პრობლემა და ასევე ველით სხვა მსვენელებსაც თავისთავად სიამოვნებით და აქვე უნდა დავაანონსო რა იქნება მომავალში. ესე იგი პირველ ივლის აუცილებლად გავალთ პირდაპირ ეთერში. იმედი მაქვს არაფერი შემაფერხებელი არ იქნება. ასევე 3 ივლისსაც. ეს არის 4 შაბათი და შესაბამისად პარასკევი. ამ დღეებში გვიწევს ეთერში ყოფნა, გვიწევს ურთიერთობა და იმედი მაქვს რომ მოხერხდება გამარჯვებულის გამოვლენაც. გამარჯობა კიდევ ერთხელ, მე მგონი ისევ ირაკლია.
1: კი, მე ვარ გონი გამოვედი.
0: გესმით ჩემი ხმა ახლა ირაკლი?
1: კი, ახლა კარგად.
0: ძალიან კარგი. მე კითხვა დავსვი, როგორი გემო ქონდა თქო მოგებულ ღვინოს, გაგვიზიარეთ?
1: ძალიან კარგი, ძალიან კარგი ქისი იყო სხვათაშორის
0: მომეწონა კარგი. კი ბატონო.
1: და ბაბის მუღამზე მე ქისი დავაყენე
0: ინტერესო. ოო. ოო. რა კარგია. ძალიან მიხარ. მე როგორი გამოგივიდა თქვენი როგორი იყო ქისი?
1: ჩვენიერი. აი ყველაზე საუკეთესო რაც დამიხედებია ჩვენს განლობაში ყველაზე საუკეთესო გამოვიდა.
0: ვა, რა მაგარია. თქვენ თავად აყენებთ ღვინოს?
1: კი, თავად.
0: და თუ გიფიქრიათ რამე იმაზე, რა ქვია, აი ბრენდზე, ჩამოსხმაზე, კომერციაზე?
1: როგორ გიქცათ, აი ჰობის მასში მას რა ქვია და ჩემთვის ოჯახისთვის, მეგობრებისთვის, მოთლებშიც ვარ კომპიუტერ კიდევაც, მაგრამ აი წარმოებაზე მასე ფართო მასშტაბებში ჯერ.
0: ხო, ბიზნესზე არ გიფიქრია, გასაგებია მესმის. მაგრამ სხვის ღვინოზე არ ხარ დამოკიდებული, საკუთარი გაქვთ ჩემო ბატონო. და მიუხედავად ამისა, აგერ ჩვენ გვირეკავთ და გვეთამაშებით. ჩვენიერ. აბა, პირველი ნაწყვეტი თემატური შევარჩიეთ.
3: გიძაური ღვინოსულა, გიძაური! თავკვერი, ბიჭო, თავკვერი! ღვინოგი არა, მზიარის მზეი! გიძაური გურძენი!
4: გავიზმეთკი.
1: გილილი ბიჭებია თუ აქ?
0: კი ბატონო. პირველი ქულა, კარგია. მეორე
5: აპინე ალალიო, რაც არ არის არ არისო. ჩემს არემარეზე ამ ერთი ჭირიანი ქათმის მეტი სულგმული არ ჭაჭანებს. და თუ ეს ეცენანება ხელმწიფეს ჩემთვის, ამასუნი ჩემს აქტს.
1: ირეული მეზობლები ხომ არ არის?
0: კი ბატონო, ორი არის. ოჩა ღირაკლი, აბა, იმედი მომეცა რომ დღეს რაღაცა გამოანათებს მზე.
6: მოდი ჩემთან მოჯემაგირეთანი. ოთახს მოგცემდათ ან საცმელს. კვირაში ერთხელ აბანო გექნება. დღეში ჩარეკა ღვინო. გაიჩინე შენთვის ყულაბა და იცხოვრე ახეინად.
0: გავიმეორო?
1: გავიმეორო, თადა კიდე.
0: კი ბატონო.
6: მოდი ჩემთან მოჯემაგირეთანი. ოთახს მოგცემდათ ან საცმელს. კვირაში ერთხელ აბანო გექნება. დღეში ჩარეკა ღვინო. რაიჩინე შენთვის ყულაბა და იცხოვრე ახეინად.
1: რამდენიმე მეტია შეიძლება იყო რა რომ მიყვეთო ადგილად მოჯამაგირე ეს ლაზარეს გასეირნებაშია მოჯამაგირე
0: ლაზარეს თავგადასავალი ალბათ
1: თავგადასავალი ხო გასეირნება რა ხო თავგადასავალში და მეორე ვარიანტი არის მოჯამაგირე ეს არის
0: გაუშვებ კიდევ ერთხელ?
1: ხო, აბა კიდევ ერთხელ სადოთ აბა.
0: ყურადღება.
6: მოდი ჩემთან მოჯამაგირეთანი. ოთახს მოგცემ და ტანსაცმელს. კვირაში ერთხელ აბანო გექნება. დღეში ჩარეკაღვინო. გაიჩინე შენთვის ყულაბა და იცხოვრე ახეინად.

0: خود حالا خیلی
1: ویلا داد ویلا بودی شما ویلا داد میلاس میلاس را چیزی زبربودا ایز الان دبوداو اراگی
0: ایراگی ცივი
1: კისი დასაგაიზე. აი, იქნებოდა ცივი კისი, ეხა მეც კი კი მომანდომე ამ ლაპარაკში, რა გინდოდა რას მერჩოდი, ამაღა არ ვაპირებდი დალევას კაცო. ოჰ.
0: ცოტა შხუნი რო გავუკეთე.
1: აი, კაი, შემეში ერთი თავი დავარ. შედი ჭირიმე. აბა ერთხელაც გავუშვა და ჩარეკა ღვინო, ჩარეკა. ჩარეკა, ჩარეკა.
2: მოდი ჩემთან მოგემაგირეთანი. ოთახს მოგცემ და ტანსაცმელს. კვირაში ერთხელ აბანო გექნება. დღეში ჩარეკა ღვინო. გაიჩინე შენთვის ყულაბა და იცხოვრე ახეინად.
1: მეტი რა უნდა კაც, ხო?
0: მეტი რა უნდა კაც.
1: აბა რა. კვირაში ერთხელ აბანო.
0: აბა.
1: ო. ვა, ირაკლი როგორ მი?
0: საუკუნის მეოცე საუკუნის პერიოდია, მეოცე საუკუნის დასაწყისი, მეოცე საუკუნის ბოლო. ნანახი მაქვს ფილმი დარწმუნებული ვარ.
1: მე დარწმუნებული ვარ, რომ არ არსებობს. არ არსებობს კინომანი ადამიანი? არ არსებობს, ვისაც ეს ფილმი ნანახი არ აქვს, აი გარანტიას გაძლევ. ხო, აი
0: დაკნებული ვარ, ნანახი მაქვს ეს ფილმი
1: რა. რა სიტყვი, ვერსია წამოვიდა რამე?
2: მოდი ჩემთან მოდემაგირეთ. ოთახს მოგცემ და ტანსაცმელს. კვირაში ერთხელ აბანო გექნება. დღეში ჩარეკა ღვინო. გაიჩინე შენთვის ყულაბა და იცხოვრე ახეინად.
0: აი აი ლაგარის გასეირნება არ არის ეს ფილმი სხვა ფილმი
1: არის დაანებე ამ გასეირნებას თავი თავგადასავალი ქვია მაგას
0: არის ფილმი არ არის გასეირნება
1: ხო
0: არის თავგადასავალი არ არის სხვა ფილმი არის აშ არ არის საფაუცნობილი ფილმი არის და აი არის პედაგოგიაში არ არის ეგ მომენტი არის პედაგოგია ფიქრობი ვიცი არა არა არის პედაგოგია არ არის აი მეტი ვერსია არა მაქვს
1: არა ირაკლი შესულია ირაკლი შესულია საკუთარ თავთან მსჯელობაში
0: აი მაქვს
1: ირაკლია აა რა გიშველო არ ვიცი არა გენაცვალე გამიხარდა გამოჩენა ხშირად დაგვირეკებ ირაკლი და წარმატებებს გისურვებ აბა
0: და წარმატებები მომდევნო
1: გენაცვალე გენაცვალე კარგია რომ გვიპოვეთ და ჩვენთან ერთად ხარ დაგვიბრუნდით ძველი მსვენელები ჭირიმე თქვენი რა ვქნა დღეს ამით დავასრულოთ მეგობრებო იმიტომ რომ საეთერო დრო ამოგვეწურა საათ 9:30-ზე მეტია უკვე პირდაპირ ეთერში ვართ და აგერ კარგი მცდელობა ქონდა ირაკლის ბოლო ის იყო რა ქვია საფინიშო გარბენი მაგრამ არ გამოვიდა არა უშავს დღეს ვერ გავათამაშეთ პრიზები მე მადლობას გადავხდი საოჯახო მეგონებმა მილდიანს რა თქმა უნდა პრიზისთვის ასევე ბატუცენტს კრეიზი ჰოლი პრიზის ბილეთებისთვის ასევე

0: Little Trees, ამერიკული ავტოარომატიზატორების კომპანიის წარმომადგენლობა საქართველოში და თავისთავად მადლობა ყველა მონაწილეს. რამდენიმე ნაწყვეტი დღეს ვერ ამოვხსენით, ხომ? ღიად დაგვრჩა. ბევრს გაეცა პასუხი, მაგრამ ბევრი ღიად დაგვრჩა. და პირობას გაძლევთ, რომ შევინახეთ ეს ნაწყვეტები და შემდეგ გადაცემებში აუცილებლად გავუშვებთ, ასე რომ დაელოდეთ გადაცემას, აუცილებლად გავა ესა თუ ის ნაწყვეტი, ადრე თუ გვიან და თუ ყურადღებით მოგვისმენთ, ყველა ფილმი იქნება ამოხსნილი და ყველაზე გექნებათ პასუხი ყველა ნაწყვეტზე. მე კი მადლობას გადავხდე ასევე ტრადიციისამებრ მონაწილეებს, აი ირაკლის გიორგის, ზაზას, ლალის, გიორგის მაგდას, თამარს, ილიას, დავითს, გიორგის და დავითს. ესე იგი დღეს გიორგი გიორგობა იყო, გიორგი, ბევრი გიორგი ყავდა ეთერში, ღმერთმა გამრავლოთ. გული დაგვწყდა, რომ ქალბატონები დაუპირისპირდნენ ამ შემთხვევაში, დაემთხვა, რომ 4-4 ქულით ვერ გავიდნენ წინ ვერც ერთი, ვერც თამარი და ვერც ლალი, თუმცა მცდელობა კარგი იყო. მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით მეგობრებო, დღევანდელი ჩემი საეთერო მოღვაწეობას დასრულებულია 1 ივლისს. შევხვდეთ ერთმანეთს და კიდევ ერთი კარგი საღამო ვაჩუქოთ ერთმანეთსაც და საზოგადოებასაც. ეთერს ბეგი უძღვებოდა და ეს ჩვენებურია, გიტოვებთ ყველა დროის საუკეთესო ქართულ მუსიკას. მცირე სარეკლამო ჭრის შემდეგ დავიწყებთ ამ პროგრამას, ასე რომ ყველაფერი საინტერესო ისევ და ისევ წინ არის.
1: რეკლამა ჩვენებურზე.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
4: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჩვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი eco.gr.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ 1 იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
5: გამარჯვების გზებზე ვდგებით.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს ათზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: Рубрики спонсория Американский бренд Little Trees автоароматизаторы Keeping your car fresh. 212 1207 Little Trees.lg.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათი სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 20 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: და არავის ხვალ.
1: რეკლამა ჩვენებურზე.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
4: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
5: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
4: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ბუკოილი, დანკილი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
6: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ, ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეც და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-44-22. ვებგვერდი ecowood.gr.
2: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან კორპუსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-17-39. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-39. აღმაშენებლი 193. დინამო სტადიონთან.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
2: ის რაც ჩვენია.

0: ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიდი. ჩვენებურზე.

0: Сезონი სპონსორია ეკოვუტი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. Телефоны 2574-4422, webguardi ecovut.g.
1: სადაც არ უნდა იყო, ჩართე ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: Little Tree. იცოდით, რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
1: ადრიადგეს ვიდეო.
2: ორშაბათ,
3: ოთხშაბათს და პარასკევს.
4: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
5: ბავშვებიდან ახალზილა.
6: გურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
3: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
7: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
8: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
9: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
10: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
3: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
11: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიზება.
12: შენს ნათესავებს არც დაურეკია. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
13: რადიოში არ გამოუცხადებია.
3: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
14: შებრაცული გოჩი წემლი.
15: ჩემან ბესენ და რომ შესაძლოა.
16: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
17: ფულიო? ფული რომ ხომეს ამ ნებში რა გამაჩერებს?
3: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
18: ოქროს სარაიას აგიშენებს. ჩემს საკუთას რომ შემიარე?
3: საღამოს 6-ზე.
19: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
20: აგეცა, ბოშორდი, დაიშენე საქ.
3: კინომანი ჩვენებურზე.
21: ამინდა და ძვენებში.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად შერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-84-22. ვებგვერდი ecoout.gr. Little
4: Tree. იცოდით, რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-17-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
5: რადიო ჩვენებური წერტილი G.
4: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 Little Tree-ის წერტილი G.
2: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 21 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: Reklama Çöneburze.
1: Tako, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
2: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
1: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. Gorgia, Lukoil, Danke, Europrodukti, Cisquili Bazarsa da Ecovucci. Holo online shedzenisas World Market Sada Extra Gize.
3: Agroparma, თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწია წარმატებას Agroparma-სთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agroparm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
4: გაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
3: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა? ან კორპუსია გატეხილი? არ ინერვიულოთ? ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-1-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 577-1-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 60.

ვერმან მიწა მიძამ წყალი ღმერთ მაცა წყალმა თიხა თიხამ სიტყვა სიტყვამ დედა მიწა თქვა ცამვარსკვლავი მტვერმან მიწა მიძამ წყალი ღმერთ მაცა წყალმა თიხა თიხამ სიტყვა სიტყვამ დედა მიწა

0: სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით, რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
3: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: რადიო ჩვენებური.
5: ქართული რეტრო. ჩვენებურზე.

მოგენატრა ქართული. ჩართე ჩვენებური.

0: ფიქრობდა მოგერი.
1: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
2: თბილისის დროით 22 საათია.
1: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
1: ადრიან დღეს ვიჯო
2: ორშაბათს
3: 4 შაბათს და პარასხევს
4: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
5: ბავშვებიდან ახალზივა
6: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
3: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
7: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
8: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
9: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
10: ბეფე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
3: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
11: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიზება.
12: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
13: ო რადიოში არ გამოუცხადებია.
3: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
14: შებრაწული გოჩი წემლი.
15: ჩემან ბასენ და რა ბასესაში.
16: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
17: ფულიო? ფული რომ ხომდეს ამ ნერვში და გამარჯვებს.
3: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
18: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შემერე.
3: საღამო 6-ზე.
19: მე რას ნერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
20: სადაც საკ ბოშორდი. დაიშენე საკ.
3: კინომანი. ჩვენებურზე.
21: ამინდა და ძვენებში.

ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური. ქართული რეტრო. ჩვენებურზე.

მოგენა ტრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა ბედნიერი ხარ.
1: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასხევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ თემები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენ.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
12: რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაწული გოჩი წემლი.
14: ჩემან ბესენ დერო ბოშესში.
15: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო?
17: ფული რომ ხომდეს ამ ნებში რა გამარჯვებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
18: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემს საკუთას როგორ შემიარე?
2: საღამოს 6-ზე.
19: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
20: აგებს აქ ბოშორდი. დაიშენე.
2: კინომანი ჩვენებურზე.
21: ამინდა და წვენებში.

ზამთარი ერთი დილა არც გარეთ თბილა არც სახში ცივა უბრალოდ არ იყო ეს დილა სხვა აქ თეთრი იყო ღამე მიწა და ცა ზამთარი არსებით ავსებდა თბილის სევდიან ღიმილს იყო დღე, იყო ღამე, იყო მიწა და იყო გზა იყო გზა იყო ოცნება როგორც წამი, იყო ცხოვრება როგორც ცა იყო ახალწელს

ზამთარი არსებით ავსებდა თბილის სევდიან ღიმილს იყო დღე, იყო ღამე, იყო მიწა და იყო გზა იყო გზა იყო

That's training. Is that's queer maqba. Is that's

0: 라디오 초인의
1: 칼라코리 히디 초인의 불쌍

0: ჩვენებული ეთერშია.
1: ეთერშია
0: 2000-იანების ჰიტი.
2: შენზე ფიქრები მაღვიძებდა.

0: ადრიან დღეს ვიდეო
1: ორ შაბათს 4 შაბათს და პარასკევს
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშივა
3: ბავშვებიდან ახალზივა
4: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი
6: ვინ იყო ბიკო ჩვენს ოჯახში უსწავლე
7: მე ტანკიშტი ვიყავი ომამდე
8: მე დღეს თარგოიები ჩვენ
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიდება
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ თითქოს არაფერი მომხდარაო
11: რადიოში გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჩი წემლი.
13: ჩემან ბესენ და რა ბესესეს.
14: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო? ფული რომ ხომდეს ამ ნებში და გამარჯვებს.
1: ორ შაბათს, 4 შაბათს და პარასკევს.
16: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემს საკუთას როგორ შემიარე?
1: საღამოს 6-ზე.
17: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
18: აგებს აქ ბოშორდი. დაიშენე საქ.
1: კინომანი. ჩვენებურზე.
19: ამინდა და წვენებში.

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებურ

ყველა კუთხეს სოფელს ყველა წინაპარს ვინც გშობეს მერე თვალით არ გვინახავს ვისიც წყალობითაც დღეს შენ ვიღაც ხარ ის გინახავდა

მოგენატრა ქართული. ჩართე ჩვენებური.

0: შაბათს, 4 შაბათს და პარასხევს.
1: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშივე.
2: ბავშვებიდან ახალზევა.
3: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
0: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
4: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
5: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
6: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
7: ბეფე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
0: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
8: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არჩიდება.
9: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
7: ო, რადი შეგამოცხადებია.
0: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
10: შებრაწული გოჩი წემლი.
11: ჩემან ბასენ და რა ბასესში.
12: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
13: ფულიო? ფული რომ ხანდეს ამ ნერში და გამარჯვებს.
0: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
14: ოქრო სარაია საგიშენებს. ჩემ საკუთას რომ შევერე.
0: საღამო 6-ზე.
15: მე რას ნერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
16: აგეცაც ბოშორდი. დაიშენე
0: საჩ. ინომანი. ჩვენებურზე.
17: ამინდა და ძვენებში.
18: FM 88.1 რადიო ჩვენებური.

0: čo by dám.
1: Musika რომელიც გულს ესმის. Radio ჩვენებური.
2: ქართული რეტრო. ჩვენებურზე.